військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM», скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

останній твій зойк я себе поставлю, аби все знову розпочати, зіграти наш спільний сет.

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, вважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і Олі.

Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

0: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.
1: Я можу сказати про себе. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре.

0: створений військовими. Від заходу до світанку на Армія ФМ.
1: Кажуть люди, що колись іще за давніх часів діялися в Україні дива дивні.

0: з вами не покинув, спостерігаю з неба.
1: Армія FM. Радіо сильних, радіо вільних.

світлих чортогах вирію, сяду коло тебе обіч. Як і всі, що до мене, я згину за кров і за честь. Стояти в раті твоїй, в героїв таке право є.

Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

рушають, дати собі.

краще і так, як західне сонце скотилось за край. Нам дивляться.

Державне підприємство «Руснюк Бездустроймонтаж» повідомляє про завершення будівництва останньої секції стіни на кордоні з випаленою нахуй територією колишньої Росії. Стіна висотою в 1100 метрів віднині повністю введена в експлуатацію по всій лінії державного кордону. І далі до новин спорту.

Армія ФМ.

0: Україні 7 година, в студії Ігор Самокиш. Вітаю.
1: Новини на Армія ФМ.
0: Наслідки ворожих обстрілів Запоріжжя та Дніпра. У червні розпочнеться реформа армії. Та Фінляндія долучиться до коаліції дронів. Про це слухайте за мить. У Запоріжжі кількість поранених унаслідок вчорашньої атаки дронів зросла до 9. Серед них дворічна дитина, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Внаслідок російського обстрілу сталася пожежа в гаражних приміщеннях. Через російську атаку на Дніпро 3 травня одна людина загинула, ще 11 постраждали. 6 поранених госпіталізували, серед них 9-річна дівчинка. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Пошкоджено гуртожиток Дніпропетровського національного університету, у якому проживають студенти та переселенці. Також постраждали будівлі коледжу та університету, багатоповерхівка та ще до десятка приватних будинків. Росія атакувала Дніпро 5 ракетами, 4 з них збили ППО. У червні стартує реформа армії. У цьому ж місяці очікують перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення військових. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
2: Буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах не менше, ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади значно більше. Буде підвищено і суттєво грошове забезпечення наших бойових командирів, сержантів, офіцерів, командирів батальйонів, командирів бригад, корпусів. Загалом має бути більше такої державної поваги до досвідченої ланки управління в армії.
0: Він зазначив, що поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості. Правоохоронці виявили 20 схронів із вогнепальною зброєю. Нацполіція провела понад 180 обшуків, щоб зброя не потрапила до криміналу, повідомила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполу Альона Лютницька.
3: За їх результатами 32 особам повідомлено про підозру. Також виявлено 20 схронів із вогнепальною зброєю та боєприпасами, як у прифронтових областях, так і на заході країни. Окремі схрони містили бойові комплекти, достатні для ведення бойових дій. Загалом упродовж тижня від працювань вилучено 154 одиниці стрілецької зброї, більше 900 гранатометів, гранатів та мін, понад 56,5 тисяч набоїв різного калібру, майже 80 кілограм вибухових речовин, а також магазини та комплектуючі до вогнепальної зброї.
0: Слідство триває. Усім причетним загрожує до 7 років за ґратами.
1: Міжнародні новини.
0: Фінляндія офіційно долучиться до міжнародної коаліції дронів до кінця весни. Рішення стати частиною ширшої європейської військової допомоги, заявив міністр оборони країни Антті Хяккінен. Коаліція дронів була створена в лютому 2024 року під час зустрічі у форматі «Рамштайн». Ініціативу очолюють Велика Британія та Латвія. До неї вже долучилися близько 20 держав. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за півгодини. Ігор Самокиш, інформаційна служба «Армія ФМ».
1: Армія ФМ. Разом.

0: Соціальна реклама.
1: Стань елітою Збройних сил України. Вступай в Інститут військово-морських сил. Всі спеціальності відкриті для хлопців і дівчат. Можливість навчатися за кордоном. Забезпечення житлом, формою одягу та харчуванням. Фінансове утримання. Інститут ВМС. Приєднуйся до майбутніх героїв моря. Обирай шлях морського офіцера. Деталі на ivms.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
2: Армія ФМ. Голос Збройних сил у твоєму місті.

0: Новини на Армія ФМ.
1: В Україні 7:30, в студії Ігор Самокиш. Далі коротко про важливі події ранку. З Білорусі в повітряний простір України 2 травня залетіла повітряна куля, яка підсилює сигнал для російських дронів під час атак. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, прикордонники не виключають можливі провокації з боку Білорусі та готові до спроб дестабілізації ситуації на кордоні. Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Єревані. Лідери обговорили стратегічне партнерство, зокрема «Дрон-діл», роботу над посиленням ППО та енергетичну підтримку на наступну зиму. Фахівці МАГАТЕ відвідають 14 електричних підстанцій, які Росія атакувала взимку. Такі оцінки дозволяють посилити стійкість енергосистеми та підвищити рівень ядерної безпеки, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Це вже 7-ма така місія, попередня відбулася раніше цього року. Швеція затримала танкер «Джін Уї» з тіньового флоту Росії. Він під санкціями ЄС, Британії та України, повідомили у Міністерстві оборони країни. Судно підозрюють у плаванні під фальшивим прапором, перевезені палива в обхід санкцій. Це вже 5-те таке судно, яке Швеція затримала за останній час. Це був короткий огляд новин. Більше інформації вже у наступному випуску о 8-й годині. Інформаційна служба «Армія ФМ».

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стуки сердець, що в

0: збільшить жіночі купе. Про це слухайте далі. До двох зросла кількість поранених через обстріли Нікопольщини 3 травня. Медична допомога знадобилася 41-річній жінці. Вона лікуватиметься амбулаторно, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа. Росіяни понад 20 разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією. Пошкоджена інфраструктура, пожежно-рятувальний підрозділ, приватні будинки і господарська споруда.
1: Міноборони повідомляє.
0: Ще 24 компанії долучилися до системи приватної протиповітряної оборони. Це підприємства з різних областей, зокрема Харківської, Одеської, Київської, Полтавської та Закарпатської, зазначили в Міністерстві оборони. Проєкт стартував наприкінці 2025 року за ініціативи Міноборони для додаткового захисту працівників та виробничих потужностей підприємств, які є пріоритетними мішенями для ворога. Групи приватної ППО діють в мережі Національної протиповітряної оборони під управлінням повітряних сил ЗСУ. До їх складу входять цивільні працівники, які пройшли навчання, мають необхідні сертифікати та допуски.
1: Зброя.
0: Приблизно 280 українських компаній працюють над створенням наземних роботизованих комплексів. Ринок НРК в Україні суттєво розширюється, говорить керівник Brave One Андрій Гриценюк.
2: Загалом це приблизно 550 різних типів наземних роботів. Із них 70 роботів вже пройшли процедури кодифікації або сертифікації, тобто повністю пройшли всі різноманітні випробування для того, щоб їх можна було закуповувати за державні кошти.
0: Цьогоріч держава вже законтрактувала 25 тисяч наземних роботів. Це удвічі більше, ніж торік. Ціль на 2026-й – закупівля приблизно 50 тисяч НРК.
1: Міжнародні новини.
0: Україна та Фінляндія узгодили нову оборонну підтримку. Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Петер Орпо обговорили посилення української системи ППО та новий пакет допомоги. Фінляндія виділить 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України. Основний акцент – на зміцненні протиповітряної оборони. Сторони також обговорили оборонне партнерство, угоду у форматі «Дрон-діл» та євроінтеграцію України. І «Укрзалізниця» у травні розширила мережу жіночих купе. Спеціальні вагони додали ще на трьох маршрутах – з Харкова та Львова до Одеси, а також зі Львова до Києва. Рішення ухвалили через високий попит. Заповнюваність таких вагонів перевищує 90%. Загалом мережа жіночих купе охопить 18 маршрутів. У складі поїздів такі вагони традиційно мають номер 5. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за півгодини. Ігор Самокиш, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армія ФМ.
3: Протягом сьогоднішнього дня, 4 дня травня, синоптики обіцяють переважно сонячну погоду без суттєвих опадів по всій Україні. На заході плюс 26, на півночі плюс 24, на півдні у центрі до 20 градусів тепла, найхолодніше сьогодні на сході нашої держави, там до 17 із плюсом. І знаєте, навіть погода створює цей настрій, коли хочеться трошечки радіти. І радіти не тому, що щось глобальне стається, а тому, що, наприклад, наші зброярі, вони просто неймовірні. Наші технології, вони дуже круті. І в підтвердження моїх слів обов'язково за 7 хвилин доповім, наскільки круту і непомітну систему виявлення ворожих цілей розробили саме українські винахідники. Залишайтесь, слухайте Армія ФМ і налаштовуйтесь на позитив, незважаючи на всі обставини війни. Тут з вами Серж Гагарін. Побажання доброго ранку. Приймай.
1: Разом ми сила.

0: 8.09, і знаєте, дивитися воно то добре, а ще треба слухати і чути, і не тільки армія ФМ, а і загрози, які можуть летіти з повітря. І веду я до того, що розробники української акустичної системи «Феник» навчили її розпізнавати крилаті ракети на відстані до 5 кілометрів, а дрони «Шахет» за 3 кілометри, і це прекрасно. Головна перевага системи – вона працює пасивно, тільки слухає звуки. Це робить її абсолютно невидимою для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. «Феник» особливо ефективна проти дронів на оптоволоконному управлінні. Тих, що не випромінюють радіосигналів і залишаються непомітними для звичайних систем розвідки. І ця система працює як мережа акустичних сенсорів. У мирний час її можна застосовувати для фіксування вибухів та інцидентів у містах. Дані передаються на робоче місце оператора без підключення до інтернету. На карті відображаються координати цілей, їхні рухи, швидкість, а оператор може прослуховувати аудіо із сенсорів у реальному часі. В умовах зростання ролі безпілотників у війні акустичні технології стають одним із способів раннього виявлення загроз, коли звук є першим сигналом їхньої появи. І варто використовувати це проти нашого ворога. Ну, а варто ще, так знаєте, щось мені слух підказує, що за 9 хвилин в ефірі з'явиться Олексій Мустафін зі своєю рубрикою «Той день коли», в якій розповість про найважливіші історичні події понеділка і 4 травня. Дочекайтеся.
1: Армія ФМ.

0: Той день, коли із Олексієм Мустафіним на Армія ФМ.
1: Купівля Мангеттену, падіння Майсуру, викуп Кобзаря, загибель українського журналіста. Події 4 травня, що мають ціну.
0: Той день, коли
1: 4 травня 1626 року ватажки індіанського племені Канарсі поступилися голландським колоністам островом Мангеттен, на якому був заснований Новий Амстердам, майбутній Нью-Йорк. Індіанці отримали за це 60 гульденів, тобто приблизно 24 американські долари. Тож згодом часто говорили про те, що довірливих індіанців обманули. От тільки Канарсі поступилися островом, який насправді їм не належав. Та й сама угода була потрібна насамперед для того, щоб на Мангеттен не зазіхали інші європейці. 4 травня 1799 року війська британської Ост-Індської компанії під командуванням Джорджа Гарріса здобули столицю Майсуру – Серінгапатам. Майсурський володар Тіпу Султан намагався провести в цьому індійському князівстві реформи та укласти союз спочатку з Османською імперією, а потім із Францією. Він навіть дозволив створити у своїй столиці якобінський клуб. Цим, однак, лише налякав британців, які поквапилися напасти на Майсур першими. Тіпу Султан, зраджений своїм радником, загинув під час штурму. 4 травня 1838 року у царському селі під Петербургом відбувся незвичний аукціон. З його допомогою намагалися зібрати гроші для викупу скріпацтва українського художника та поета Тараса Шевченка. Його пан Павло Енгельгард просив 2500 рублів. Щоправда, зібрати потрібну суму на аукціоні не вдалося. Енгельгарду, зрештою, заплатив один з організаторів аукціону – художник Карл Брюлов. А гроші зібрали згодом у складчину – знайомі Шевченка, серед яких переважали українські митці. 4 травня 2022 року на фронті загинув відомий український журналіст Олександр Махов. 4 травня 2023 року Сили оборони України вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 «Кінжал» у небі над Києвом. Збив її комплекс «Петріот», отриманий напередодні.
0: Той день, коли на Армія ФМ.

0: Армія ФМ.
1: Світало тихо дихає, ніж росами тіло. Упале, заспале тіло, душу білою гріло. Над тілом зійшли вишні, не марило тіло. Росою, рясною тіло, душу білою ванило. Там небо води, як світ проленистий, світ прозорий чистий.

0: Новини на Армія ФМ.
1: В Україні 8:30. У студії Ігор Самокиш. Далі коротко про важливі події ранку. У Херсоні тимчасово не ходитимуть тролейбуси. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько, це пов'язано з погіршенням безпекової ситуації. Тролейбуси не курсуватимуть орієнтовно тиждень – від сьогодні до 10 травня. Сили оборони уразили російський ракетний корабель «Каракурт» у порту Приморськ. Він є носієм крилатих ракет «Калібрів», які ворог часто запускає по Україні, повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, наші воїни уразили ще один танкер тіньового нафтового флоту. Також значно ушкоджена інфраструктура нафтоналивного порту, додав Зеленський. У травні розпочалися виплати перших компенсацій для внутрішньопереміщених осіб, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, відповідні заявки уряд збирав понад 2 місяці. Першими компенсації почнуть отримувати військовослужбовці та люди з інвалідністю першої та другої груп. Представниця від України Лелека вирушила до Австрії на пісенний конкурс Євробачення. Вона виступить з піснею «Рідним» у другій частині другого півфіналу 14 травня. Перший півфінал конкурсу пройде 12 травня, а гранд-фінал – 16 травня. Це був короткий огляд новин. Більше інформації вже у наступному випуску о 9 годині. Інформаційна служба «Армія ФМ».

0: 8.41, ці фанфари звучать на адресу наших сил оборони, які підзаокруглили втрати росіян по особовому складу, і тепер вони перевершили позначку в 1 335 150. Загалом за минулу добу було понищено 1120 російських окупантів. Якщо вдаватися в інші цифри, то було знищено 6 ворожих танків, 4 бойові броньовані машини, 113 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2249 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 11 наземно-роботизованих комплексів, 268 одиниць автомобільної техніки, 17 одиниць спеціальної техніки і 5 крилатих ракет. Нехай вороги бояться, тому що ці цифри — це реальність для них по винищенню. Ну, а яка кількість українців боїться штучного інтелекту? Да, є такі люди. Залишайтесь, розберемося із цим питанням за 8 хвилин на Радіо Сильних і Радіо Вільних.
1: Армія ФМ. На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
2: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Армія ФМ. Ближче до свого війська.

0: 8:49, вкотре і вкотре на Армії ФМ кажемо про те, що ми мусимо технічно і технологічно бути на 10 кроків попереду від росіян, і саме тоді буде наша перемога. Це одна із таких запорук. І саме тому в наших технологіях вже часто використовується штучний інтелект, якого українці трошечки, виявляється, побоюються. Як показали результати дослідження Work.ua, кожен п'ятий респондент має страх через розвиток штучного інтелекту. Зокрема, аналітики шукали відповідь на питання, чи боїтеся ви втратити роботу в найближчі роки через розвиток ШИ та інших технологій. Ні, мене точно не замінять. 40% впевнені у цьому. 39% взагалі не замислювалися і не переймалися про це. 14% кажуть, що страх є, але поки що немає чіткого плану Б. І 7% бояться, тому опановують нові навички чи, можливо, іншу професію. Найбільш впевнені у своїй незамінності зумери. 45% респондентів молодших за 25 років кажуть, що їх не замінить штучний інтелект. А ось найбільш розгубленим видається покоління віком 35-44 роки. А якщо порівнювати відповіді чоловіків і жінок, то перші частіше вибирали варіант «ні, мене точно не замінять». Чоловіки більш впевнені в собі в даному випадку. І тут поцікавитися варто не те, що боїтеся ви чи не боїтеся штучного інтелекту, а які інструменти чи додатки зі штучним інтелектом допомагають вам у військовій службі. Напишіть нам про це на номер 097-1991-824. WhatsApp і Viber працюють, служать. І ми на зв'язку. Армія ФМ, радіо сильних і радіо вільних. Ну, в наступній годині однозначно найцікавіші відповіді прозвучать на всю Україну і навіть на весь інтернет, якщо ви нас там слухаєте. І ще прозвучать новини. Так само за 10 хвилин в ефірі. Не пропустіть.
1: Армія ФМ.

0: Україні 9 година 2 хвилини. Ігор Самокер, студії Армія ФМ.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Оперативна ситуація на Олександрівському напрямку, робота штучного інтелекту на фронті та ОПЕК збільшить видобуток нафти через Емірати. Про це слухайте далі. Російські терористи атакували дроном хлібний фургон на Харківщині рано вранці. Постраждали двоє людей, повідомили в обласній прокуратурі. Попередньо ворог використав дрон типу «Ланцет». Атака відбулася неподалік села Кам'яна-Яруга Чугуївського району. За квітень ЗСУ знищили техніки ППО Росії на понад 1 мільярд доларів. Сили безпілотних систем уразили 38 цілей, серед яких ЗРК «Бук», «Тор», «Панцир» та інші. Також наші захисники вивели з ладу 13 радарів і засобів радіоелектронної боротьби.
1: Новини з передової.
2: На Олександрівському напрямку наступальні дії ворога тривають уже понад місяць. Про оперативну обстановку на цьому відтинку розповів начальник безпілотних систем 31-ї бригади імені генерал Хорунжого Леоніда Ступницького Роман.
3: Пробує як пішки. Спочатку були групи там по 4-6 військовослужбовців, потім по 3, потім по 2, потім по одному ходили. Далі пішли мотоцикли, легкові автомобілі. Що вони тільки не видумують і які тільки нові шляхи не пробують для того, щоб просунутися хоч якось. На даний момент це найбільш дієва їхня тактика. Вони хоч якось, хоч кудись можуть зайти.
2: Але навіть тих російських військових, які закріпилися в якомусь укритті, зрештою виявляють та знищують, додав Роман. Штучний інтелект вже працює на фронті і допомагає в роботі українських військових. Про роботу технології розповів старший технік роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 112-ї бригади Максим на позивний «Сафарі».
4: Екіпаж БПЛА, який знаходиться на позиції, отримує завдання – уразити ціль. Він готує борт, піднімає, вилітають, шукає, знаходить, йде на ураження. В цей час включаються засоби подавлення радіоелектронної боротьби, починає відбивати керування, відбивати відеосигнали. Ще має систему до наведення цілі. Таким чином, навіть якщо пропадає сигнал або немає можливості донавести і уразити ціль, нам допомагає в цьому ще.
2: Зокрема, штучний

0: Інтелект сам фіксує, розпізнає ціль, фіксує її і йде на ураження. Таким чином екіпаж БПЛА, попри перешкоди, виконує поставлене завдання, додав військовий.
1: Міжнародні новини.
0: Організація країн-експортерів нафти ОПЕК збільшить видобуток нафти через вихід з групи Об'єднаних Арабських Еміратів. На це погодилися 7 країн на чолі з Саудівською Аравією та Росією. Вони збільшать видобуток на 188 тисяч барелів нафти на день з червня. Водночас Емірати заявили про власне нарощування видобутку. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за півгодини. Ігор Самокіш, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армія ФМ.
2: Протягом сьогоднішнього дня чекаємо виключно і переважно на сонячну погоду без суттєвих опадів. На заході в день плюс 26. 24 градуси мають бути зафіксовані на півночі, плюс 20 на півдні і у центрі, а найхолодніше буде на сході, 17 вище від нуля. 9 година і 6 хвилин зараз. Новий тиждень розпочинається і знову українське воєнне кіно отримує світове визнання. Про яку актуальну стрічку йдеться, за що нагородили, чим саме, розберемося за 7 хвилин на Радіо Сильних і Радіо Вільних. Будьмо разом.
1: Армія ФМ. Голос Збройних Сил у твоєму місті.

0: 9.13. Українське кіно продовжує вражати світ, і важливістю своєю воно не поступається будь-якому попередньому, яке вразило. Український фільм «Летять хмари» з великою швидкістю режисера Романа Острозького отримав головну нагороду міжнародного фестивалю «Go East» у німецькому Вісбадені. Стрічку відзначили «Золотою лілією» та премію 10 тисяч євро. Вибір переможця кінофестивалю Центральної та Східної Європи пояснили тим, що фільм «Летять хмари» з великою швидкістю відрізняється беззаперечною актуальністю. Журі особливо відзначили в заяві важливість документування воєнних злочинів Росії в Україні. У фільмі задокументували історію українця на ім'я Вадим, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку на Київщині. Минуло роки, проте останки рідних Вадима досі не ідентифікували. Дуже важка історія, але цією важкістю вона вкотре і вкотре показує, хто є хто, і що росіяни не люди. Ну а створені цього фільму, не знаю, чи використовували штучний інтелект, але знаю, як використовують його на службі наші слухачі і слухачки. Дописуйте і ви, які інструменти чи додатки зі штучним інтелектом допомагають вам у військовій службі. Ми на Армія ФМ найцікавіше зачитаємо з того, що ви написали за 7 хвилин. 097-1991-824. WhatsApp і Viber до ваших послуг. Друкуйте.
1: Армія ФМ.

9:21, ви слухаєте «Армія ФМ», радіосильних і радіовільних, і не тільки слухаєте, а ще й спілкуєтеся з нами. Ми спитали, які інструменти чи додатки зі штучним інтелектом допомагають вам у військовій службі, і Федір Марков написав: «Користуюся Gemini часто, бо треба робити презентації та вести соцмережі підрозділу. Додаток це робить швидше і доволі гарно. Правда, іноді треба відредагувати текст і все, плюс ставити правильно задачі». Ну, це всюди важливо ставити правильно задачі і у війську, і для штучного інтелекту, щоб малював правильно. Олексій М. пише: «Я технік, і мені в роботі допомагає сайт NeoLens. Там можна в чаті попитати свою проблему в ремонті техніки, і штучний інтелект одразу відповідає, що з цим робити. Дуже виручає, щоб не лізти в довідники, це швидко і доступно». І Антон Корінецький написав: «Інколи той самий чат GPT таке видасть, що краще перевірити 10 разів, тому в службі не дуже довіряю штучному інтелекту, але це точно наше майбутнє, треба вчитися». Що ви думаєте з цього приводу? Долучайтеся, пишіть нам свої думки на номер 097-1991-824 у WhatsApp чи у Viber. І слухайте новини за 8 хвилин в ефірі. Армія ФМ.

0: Новини на Армія ФМ.
1: В Україні 9:30, у студії Ігор Самокиш. Далі коротко про важливі події ранку. Дві людини поранені внаслідок російського обстрілу Херсона вночі. У них вибухові травми та контузії, повідомили в ОВА. Загалом впродовж доби росіяни вбили на Херсонщині одну людину, ще 12 поранені. Сили оборони України уразили два судна тіньового нафтового флоту Росії на вході до порту Новоросійськ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував начальнику Генштабу Андрію Гнатову за керування операцією, а також контррозвідникам СБУ та військово-морським силам за незмінно корисні результати. Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, який відбувається у Єревані сьогодні. Глава держави проведе низку важливих двосторонніх зустрічей. Загалом участь у саміті візьмуть 48 глав держав та урядів. За даними Національної спілки журналістів, у російському полоні та незаконному утриманні перебувають близько 30 українських медійників. Міністерство закордонних справ вимагає негайного та безумовного звільнення всіх українських журналістів. Про це йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій до Всесвітнього дня свободи преси. Це був короткий огляд новин. Більше інформації вже у наступному випуску о 10-й годині. Інформаційна служба Армія ФМ.

0: 9:38. Росіяни продовжують брехати, незважаючи ні на що. І ми фіксуємо чергову інформаційну операцію Росії у TikTok з використанням штучно-інтелектуального контенту. І цього разу для поширення деструктивних наративів масово публікуються згенеровані штучним інтелектом відео з образами православних священиків. У цих роликах персонажі у церковному вбранні висловлюють маніпулятивні тези про марність війни, антисемітські заклики, антимобілізаційні меседжі та вдаються до дискредитації керівництва нашої держави. Щоб максимально вплинути на глядача, персонажі поводяться підкреслено дуже емоційно. Зважайте, будь ласка, на це, якщо побачите, і скаржіться на цю маячню. Ну і ще у TikTok поширюється чергове фейкове відео, створене за допомогою штучного інтелекту, на якому нібито військовослужбовець 60-ї окремої механізованої бригади скаржиться, що на його позиціях у Донецькій області захисниками нібито немає чого їсти та пити вже 2 тижні. Відео має чіткі ознаки генерації штучним інтелектом, неприродна міміка спікера та специфічний роботизований голос, який видає, що це щира брехня. Ну, а правда про те, наскільки унікальну технологію для дронів розробили українські винахідники, буде озвучена на Радіо Сильних і Радіо Вільних за 10 хвилин. Не пропустіть.
1: Армія ФМ.

0: 9:49. Україна точно буде скрізь на своєму місці в кордонах 91-го року. Прийде час, Сили оборони України над цим працюють і однозначно відвоюють для нас те, що є нашим. Ну а Сили оборони України ще й вдосконалюються технічно. Зокрема, українська компанія Farsight Vision оновила свою розвідувальну систему FSV Platform, і тепер військові можуть отримувати та обробляти відеопотіки з дронів безпосередньо під час польоту, що дозволяє миттєво аналізувати дані та зберігати їх навіть у разі втрати безпілотника. Замість довгого ланцюга – збір, повернення, завантаження, обробка – система перейшла на швидкий формат – збір, передавання, обробка. Тепер відеопотік передається миттєво, поки екіпаж повертається із завдання. На платформі вже в цей час доступні дані для створення карти 3D-моделей. Будь-яка затримка означає втрату можливості ураження. Новий підхід також зберігає і збирає дані навіть у разі втрати дрона через збиття, вплив реп або технічні збої. Максимальна тривалість запису – 180 хвилин. І ще в найближчому майбутньому розробники планують інтегрувати систему з іншими спеціалізованими сервісами для розширення джерел відео. Вдосконалюємось і слухаємо «Армія FM». Для цього, зокрема, в тому числі. За 10 хвилин почуємо новини.
1: «Армія FM».

0: Україні 10 година і 1 хвилина. Про головні події станом на цей час розкаже Ігор Самокіш.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон, а Швейцарія профінансує проєкти відновлення в Україні. Про це розкажемо далі. П'ятеро людей постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини. Протягом минулої доби ворог атакував 20 населених пунктів, повідомив начальник ОВА Олег Синігубов. Росіяни атакували область керованими авіаційними бомбами та безпілотниками різних типів. У ніч на 4 травня противник запустив по Україні 155 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона збила 135 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
1: Новини з регіонів.
2: Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон з Харкова. Перший рейс у складі поїзда «Єдність» вирушив до Івано-Франківська та був заповнений на 100%. Вагон створено з акцентом на безпеку та комфорт дітей під час подорожей. УЗЕ планує розвивати цей формат надалі.
1: Міжнародні новини.
2: Україна має 145 вимог від ЄС для успішного завершення технічних переговорів про вступ за всіма розділами. Більшість з них стосуються приведення законодавства та роботи інституцій до стандартів Євросоюзу. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.
3: Технічна робота з Європейською комісією по усіх 6 кластерах ведеться. Залишається лише формалізувати цей елемент і провести міжурядову конференцію між 27 державами-членами Європейського Союзу і Україною, офіційно відкрити всі 6 переговорних кластерів. Це очікується зробити найпізніше в липні і, можливо, дуже швидко ми повинні мати перший результат. Це буде, по суті, стартовий сигнал для успішного завершення переговорів, оскільки це останній змістовний етап переговорів про вступ.
2: Україна планує закрити більшість розділів переговорів про вступ до Євросоюзу протягом наступних 12-18 місяців. Після цього Київ сподівається на підписання договору про членство у блоці вже у 2027 році. Швейцарія виділить понад 60 мільйонів доларів на проєкти відновлення в Україні. Зроблять це в межах третього конкурсу грантової підтримки, повідомили в Міністерстві економіки. За попередніми двома етапами кошти вже отримали майже 50 проєктів. Цього разу вони їх зосередять у сферах будівництва, машинобудування, відновлювальної енергетики, інфраструктури, промисловості, агробізнесу, IT та цифровізації. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за годину. Ігор Самокіш, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армія ФМ.
0: Сьогодні, у понеділок і 4 травня, буде переважно сонячно по всій Україні. Жодних суттєвих опадів синоптики не передбачають і кажуть, що найтепліше буде на заході плюс 26. Плюс 24 має бути на півночі, зокрема в столиці у Києві. На сході найхолодніше плюс 17, а на півдні у центрі до 20 градусів вище від нуля. За 7 хвилин буде гість у нашій студії. На Армія ФМ завітає Євген Солонина. Він військовослужбовець медіа-центру сухопутних військ Збройних сил України і організатор дуже крутої виставки «Позивні». Про неї і навіть про новий проєкт в ефірі Армія ФМ встигнемо поспілкуватися. Дочекайтеся.
1: Ви слухаєте Армія ФМ.

0: 10.11, це «Армія ФМ», радіо сильних і радіо вільних. І у нас в студії гість – це Євген Солонина, військовослужбовець медіацентру сухопутних військ Збройних сил України та організатор виставки «Позивні». Вітаємо вас.
1: Вітаю, доброго ранку.
0: Давайте одразу говорити про виставку, тому що ми так вже заанонсували. Вона має назву «Позивні». Що саме ми на ній побачимо?
1: Це частина значно більшого проєкту, який має назву «Call Science Позивні». Йдеться про осмислення армійських позивних через різні засоби мистецтва. Від візуального до аудіо і літератури. Це і фотографії людей з тим чи іншим позивним. Наприклад, ви знаєте, який найпопулярніший позивний в українському війську?
0: Ану, розкажіть.
1: Дід.
0: І це не завжди вказує на вік, насправді.
1: Саме так. Це вказує на авторитет і спроможності людини. Дід – це круто. І от там є окрема серія про дідів. Це фотографії видатного військового журналіста Сергія Коровайного. Також там є живопис на тему позивних. Також є дерево позивних. Українська вишивка в виконанні Тетяни Пранчук в чернігівському стилі. Вона створена з патчів з позивними. І вони систематизовані з точки зору їхнього походження. Є навіть козацькі там, і є позивні по професіях, є позивні по розмірах. Наприклад, хлопчинка є трошки вищий за мене, понад 2 метри. В нього позивний недолік.
0: Ну, слухайте, завжди посміхають такі речі і завжди викликають цікавість. Хто ідейний натхненник цього заходу? Хто це вигадав все?
1: Українська художниця Тетяна Пранчук. Мій офіцер-наставник, український артилерист, доктор наук на позивний ДОЦ, а також кілька військовослужбовців, чинних та ветеранів, які в проміжках між боями або після осмислення боїв створювали якісь мистецькі витвори. Олексій Паляничка, театральний критик, театрознавець, упорядник аудіальної частини проєкту «Call Science Позивні». Тетяна Пранчук – одна з авторів візуальної частини, а також військові фотографи.
0: Завтра відкривається все, так?
1: Починаємо ми завтра, надвечір, в Софії Київській, в будинку митрополита, і закінчуємо 26 травня ввечері. В цьому проміжку приходьте, будь ласка. Якщо ви потрапите першого дня, ви можете пройти на територію Софії безкоштовно. Пароль, перекладіть слово «позивні» на англійську і проходьте.
0: Ох, ви ж складні задачі ставите перед особовим складом. Знову ж таки, жартую. Скільки учасників вже є станом на сьогодні? Тому що я знаю, що можна ще долучатися, правда ж?
1: Учасників, які створювали витвори мистецтва, це трошки менше 20. Але, як кажуть, знаєте, розробники зброї – це відкрита архітектура. Тобто ми осмислили позивні, ми подумали, як про них говорити мовою мистецтва, і ми запускаємо цей проєкт і підживлюємо. Далі, очевидно, він житиме власним життям, і українське військо розповідатиме про свої позивні цивільним. Цивільні не боятимуться того факту, що можна стати військовим, отримати позивні і продовжувати своє життя в новій формі, в новій ітерації.
0: Однозначно. А як військові можуть долучатися за бажання? Тому що я знаю, що можна ще додати щось своє мистецьке.
1: Можна за умови дотримання заходів безпеки. Не треба афішувати свій підрозділ або своє актуальне ім'я, прізвище. Можна принести патч зі своїм позивним. Одним із них, бо їх може бути декілька. Можна зробити фотографію в цивільному на полароїд, підписати свій позивний. Можна, якщо це необхідно з точки зору безпеки, зробити це в балаклаві, наприклад, або прикривши обличчя там окулярами чимось іще. Це лише деякі аспекти. Також ми вибудовуємо таку систему, щоб люди могли залишати свої історії про свій позивний. Перші із них, десяток таких історій, ми, автори, розповіли у вигляді аудіоновел. Їх можна буде послухати теж на виставці.
0: Як це все відправити, принести? Кому куди?
1: Приходьте в будинок митрополита в Софію Київську. Там ви все побачите, зрозумієте, там буде представник заповідника, який скаже, що робити. А патч можна просто прийти та наклеїти, там ми виділили під це місце.
0: Який експонат виставки на вас найбільше враження справив уже? Ось про що хочеться розповідати і розповідати?
1: Про один із них я вже розповів, це серія «Діди, їхня справа», коли базовий позивний українського війська і абсолютно різні люди. А друге, це теж я почав говорити, це дерево позивних. Угу. Чернігівська вишивка у формі такого собі світового дерева, але листочки на цьому дереві – це систематизовані позивні різних людей, залежно від їхніх видів. Є дуже класні, лагідні, є крінжові абсолютно, дуже різні.
0: Оце... Так, який позивний у вас? Я можу прочитати, але варто озвучити.
1: Мурзік.
0: За що?
1: В одному з видатних творів сучасності був здоровенний сибірський котяра з шерстю, вусами і всім, чим положено. Ну, мій зріст, моя, можливо, лагідність, а іноді хижість. Плюс дотепно, смішно, піднімає настрій.
0: Все співпало, однозначно. Виставка «Позивні» – це про трансформацію цивільних у військових, так і про єдність нашого суспільства у боротьбі проти Росії. Що повинно переосмислити українці, які ховаються, наприклад, від мобілізації чи перешкоджають їй, на вашу думку?
1: Я скажу так дуже чесно і дуже прямо. Ми всі смертні. Від того, що хтось ховається від мобілізації, він безсмертним не стане. А з іншого боку, армія – це не смерть, це продовження життя з більшими ризиками, але й значно більшими смислами. Більше того, ну ми самі, люди з різних підрозділів, не лише з медіа-центру сухопутних військ, із бойових підрозділів, артилерійських, безпілотних, піхотних, ми продовжуємо, коли є проміжки між бойовими завданнями, продовжуємо займатися творчістю. І ми, намагаємося гуманізувати і розповісти про момент переходу, ініціацію, отримання позивного. Тобто це той момент, якого цивільний, ну, швидше за все, боїться найбільше. От його боятися не треба. Ти стаєш частиною військової спільноти, військової субкультури, отримаєш нове ім'я, і далі буде, так, більш небезпечно, але і значно більш цікаво.
0: У вас є бойовий досвід, причому хороший бойовий досвід, я ж правильно кажу? Можете поділитися? Були, що робили?
1: Кумедно, що мій бойовий досвід почався до мого перебування в Силах оборони України. Перший мій вихід як журналіста з бойовим підрозділом був в 14-му в сіру зону між Докучаєвськом і Волновахою. Тоді я думав, що це найстрашніше, що в мене було. Потім в складі фонду «Повернись живим» я в 22-му їздив під час південного контрнаступу, завозив майно, доїжджали до позицій. Було теж цікаво. А в складі Сил оборони я зміг попрацювати з артилерією. З артилерією на Донеччині в складі 11 того армійського корпусу. Та я не знищив жодного ворога зі свого автомата. Задача в мене була дещо інша. Крім автомата, я мав аптечку і фотоапарат, і я відтворював те, як воює українська артилерія.
0: А що спонукало вас долучитися до Сил оборони України?
1: В мене є такий баг, а може фіча в свідомості. Це сумління, яке мене гризе. І коли мені здавалось, що я трошечки неправильно, трошечки занадто, можливо, спокійно живу, я вирішив, що я не буду ховатись від мобілізації. Одного ранку я просто сів в прекрасний білий бус і поїхав. Єдине, що відрізняє мене від примусово мобілізованих, я приблизно знав, що я робитиму після цього моменту.
0: Зрозуміло. Ну і ми ще знаємо, що у нас стартує новий проєкт на Армія ФМ. Сьогодні о 17:30 буде перший його випуск. Ввечері особливо уважно вмикайте і слухайте. Він має назву «Позивні». Я так розумію, що ви там головний герой. Розкажіть, про що будете там розповідати.
1: Я один із багатьох головних героїв і сподіваюся, їх буде більше. Це аудіоновели, аудіоп'єси такі, аудіоісторії, аудіосповіді людей, військових, які осмислюють свій позивний. Про мій позивний «Мурзік» там буде два коротеньких оповідання. Написані вони були після повернення з артилерійських позицій на Донеччині. І це, по суті, лише один з аспектів. Є досить цікаві позивні, наприклад, один з воїнів дав собі позивний «On-Off», так як ми пишемо на вимикачі.
0: Вкл-викл на радянських вмик, якихось вимк. Та, писали тоді по тих часах приладах.
1: Це символічно, бо людина в собі вимикає цивільного, вмикає військового, потім демобілізується за віком, за завершенням контракту, за сімейними обставинами або що, вимикає військового, вмикає цивільного. Таке зараз у нас життя.
0: Цікаво, направду, тому ще раз кажу, позивні, новий проект, слухайте в ефірі Армія ФМ сьогодні о 17:30, а на виставку від завтра під назвою «Позивні» приходьте. Ще раз кажіть, коли і куди?
1: Починаючи від завтра з 16:00 в Національний заповідник «Софія Київська», який є партнером цієї події, в будинок митрополита на 3-й поверх. Називайте слово «Позивні» англійською мовою, перекладіть, називайте його, вас пропустять завтра, будь ласка.
0: Так що долучайтеся і слухайте Армія ФМ. Євген Солонина, військовослужбовець медіа-центру сухопутних військ Збройних сил України, організатор виставки «Позивні», сьогодні був у нас в гостях. Ну а далі будуть новини спорту. За 10 хвилин засікайте час.
2: Армія ФМ.

0: Новини спорту на Армія ФМ.
1: Вітаю, з вами Андрій Вирова. Відбулися матчі 26-го туру УПЛ. Українка виграла престижний тенісний турнір, а в Майамі пройшло гран-прі Формули-1. Слухайте про це далі в ефірі. Відбулися матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу. Розпочався тур двома результативними нічиями. Полтава з Кривбасом та Верес з Епіцентром зіграли 3-3. Карпати зіграли 0-0 за Лензе. Таким чином, Левини програють вже 8 матчів, а їхній воротар Назар Домчак відбив вже 4-й поспіль пенальті. Колос на виїзді розгромив Олександрію 3-0. Полісся мінімально обіграло Металіст 1925 1-0, а Оболонь з Кудрівкою зіграли 1-1. Сьогодні тур завершиться матчем Руху проти Зорі, а центральний матч туру зіграли в столиці України. В Києві пройшло українське класичне між «Динамо» і «Шахтарем». Динамівці дуже активно розпочали зустріч і доволі швидко Матвій Пономаренко відкрив рахунок. Нападник пробив з центру поля для воротаря рівня Дмитра Різника. Це виявився складний удар. Чи очікували такий гол партнери Матвія, спеціально для «Армії ФМ», розповів півзахисник «Динамо» Микола Михайленко.
2: Ну, звісно, завжди неприємно програвати, але навіть по цій грі в нас, в принципі, було достатньо моментів, щоб виграти і, як мінімум, зіграти нічого. Ми просто, можливо, вибрали правильну тактику тренером, тому ми ждали свої шанси і, в принципі, були теж хороші контратаки і хороші моменти вже біля самих воріт, але не вдалося нам реалізувати більше.
1: Кияни продовжили атакувати, але більше не змогли забити. У другому таймі результат поєдинку вирішили гроші. Шахтар у другій половині провів лише дві атаки. Проте дороговартісні легіонери відзначились двома голами. Спочатку забив бразилець Лукас, а потім перемогу своєму клубу приніс буркінієць Траоре. Динамо до кінця зустрічі змогло забити, але арбітр відмінив гол Едуардо Гереро. А потім арбітри проігнорували падіння Пономаренка в штрафному Шахтаря. Як завжди, не призначили пенальті у ворота донецького клубу. Також Микола Михайленко подякував за підтримку фанатам та військовим.
2: Ми дуже дякуємо всім вболівальникам, що сьогодні прийшли нас підтримати і були з нами до кінця. І навіть після поразки залишаються з нами. І також хочу сказати слава ЗСУ і слава Україні.
1: Додамо, що перед основними командами відбулася зустріч юнацьких команд, де «Динамо» розгромило клуб з Донецька 4-1. США пройшов етап Формули-1. Переможцем гран-прі Майамі став італійський пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. Йому компанію на подіумі склали гонщики Макларен, британець Ландо Норріс та австралієць Оскар Піастрі. Завдяки перемозі Антонеллі зміцнив лідерство у загальному заліку, випереджаючи свого напарника по команді британця Джорджа Рассела на 20 очок. Завершився тенісний турнір в Іспанії. На змаганнях у Мадриді відбувся фінальний матч між українкою Мартою Костюк та безпрапорною Мірою Андрієвою. Наша тенісистка здобула впевнену перемогу 6-3, 7-5. Для Костюк це перший виграний турнір такого рівня. І завдяки цьому успіху Марта вперше в кар'єрі підніметься у топ-15 світового рейтингу. З вами був Андрій Вирва. Спортивні новини на Армія ФМ.

0: 10:41. Хто хоче знати правду, слухає Армія ФМ. Зокрема, навіть правду не дуже приємну про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях нашої країни. А там Кремль влаштував чергову пропагандистську акцію. Власне, на окупованій частині Донеччини росіяни завезли групу лояльних до Кремля журналістів, так званих, так, переважно з країн глобального півдня. Наразі ресурси Росії активно поширюють заяви учасників прес-туру, які традиційно переповідають виключно наративи російської пропаганди про неонацистський режим у Києві, звірства Збройних сил України проти населення Донбасу і виправдовують російське вторгнення, і нема межі цій брехні. Подібні прес-тури є типовою практикою Кремля. В такий спосіб Росія намагається нав'язати світові спотворену пропагандою реальність та приховати воєнні злочини росіян в Україні. Ну а ще представники окупаційної влади на Донеччині продовжують озвучувати абсолютно нереалістичні ідеї, вдаючи, ніби вони планують займатися розвитком економіки окупованих територій. Нещодавно очільник так званого уряду, так званої ДНР, Андрій Чертков, говорив про плани подати людям у крани шахтні води. А тепер заявив про можливість вирощувати сільськогосподарські культури та будувати електростанції прямо всередині закритих шахт. І це завідомо нездійснений проєкт. Крім того, що втілення таких утопічних ідей потребує величезних інвестицій, які ніхто точно не дасть, цей чорт Чертков ігнорує один незручний факт. Більшість закритих шахт на тимчасово окупованих територіях давно затоплені, тому монтувати обладнання чи розгортати ферму у цих підземних болотах технічно неможливо. Ну а наші воїни можуть все. На які випробування і ризик готові українські військові заради порятунку побратима на фронті, залишайтесь. Неймовірну історію почуєте за 8 хвилин на Армія ФМ.
1: Армія ФМ.

0: 10.51, пригадуєте фразу «Русские своїх не бросают», а насправді ще як вони це роблять, а натомість наші українські воїни роблять це, можливо, задля того, щоб врятувати своїх побратимів. Українські військові 7 годин перебували під вогнем ворога, щоб завершити складну евакуацію пораненого побратима. Його вивезли за допомогою наземного роботизованого комплексу, про це повідомили в першому окремому загоні спецпризначення «Омега». Бійці працювали дійсно 7 годин, без перерв абсолютно. Оператори групи НРК діяли під прикриттям розвідки та в координації із командним пунктом. Росіяни неодноразово намагалися знищити НРК із побратимом FPV-дронами, проте у них цього не вийшло і евакуацію довели до кінця. Порятунок пораненого бійця із суміжного підрозділу проводили спецпризначенці першого окремого загону спеціального призначення «Омега». Дякуємо таким людям, які пам'ятають, що найцінніше і найважливіше в українському війську – це життя і здоров'я військовослужбовця. Ну, а нам цінними на найближчий час стануть новини за 8 хвилин в ефірі Радіо Сильних і Радіо Вільних. Не пропустіть.
1: Армія ФМ.

0: За хвилину в Україні буде 11, а у нас уже розпочинається випуск новин в студії Ігор Самокіш.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Наслідки ворожих обстрілів Харківщини та Сумщини. СБУ затримала в Запоріжжі агента ФСБ, а у Польщі розпочалися навчання НАТО. Про це розкажемо далі. До 3 людей зросла кількість загиблих через ракетний удар Росії по Мерефі. Кількість постраждалих зросла до 8, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Внаслідок удару загорівся приватний будинок та автомобіль. Також пошкоджено інші приватні будинки, магазин і СТО. Росіяни атакували дронами шостку на Сумщині. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та нежитлові будівлі. На місцях влучань працювали співробітники ДСНС. В оселях маломобільних людей рятувальники провели аварійно-відновлювальні роботи.
1: Робота спецслужб.
2: Служба безпеки затримала агента ФСБ у Запоріжжі, який маскувався під літню людину. Ворог завербував 45-річного місцевого, який переховувався від мобілізації. Він обходив вулиці Запоріжжя, щоб виявляти координати підрозділів Сил оборони. Інформацію він передавав куратору з ФСБ. Щоб не викликати підозр, під час розвідвилазок фігурант імітував сутулість від

0: онлайн і офлайн.
1: Онлайн-варіант підтримки ветеранів і ветеранок забезпечує платформа «Ветеран.Про». Вона вже отримала понад мільйон звернень та об'єднала понад 600 різних можливостей.
2: Міжнародні новини.
1: У Польщі на полігоні в Ожиші розпочалися масштабні навчання НАТО «Янтарний Шок-26». Військові відпрацюють взаємодію союзних підрозділів, передислокацію військ та координацію дій у багатонаціональному середовищі. Маневри, в яких беруть участь 3,5 тисячі військових, триватимуть до кінця тижня та завершаться бойовими стрільбами. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за годину. Ігор Самокиш, інформаційна служба «Армія ФМ».
2: Погода на Армія ФМ.
3: Сьогодні протягом дня синоптики обіцяють переважно сонячну погоду по всій території України. На заході найтепліше – плюс 26, на сході – найхолодніше – плюс 17. В середньому до 20 градусів тепла температура підніметься на півдні у центрі, а на півночі і в столиці у Києві – мінливо хмарно і плюс 24. За 7 хвилин у нас в ефірі буде дуже крутий гість. Ми не можемо називати його ім'я і прізвище, але можемо сказати позивний – Вітер. Сержант з матеріального забезпечення роти 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд». Не пропустіть, будемо говорити не тільки про матеріальне забезпечення.
2: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: 11.09. Зараз ви слухаєте Армія ФМ, Радіо Сильних і Радіо Вільних. І у нас гість, позивний Вітер, сержант з матеріального забезпечення роти 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд». Вітаю вас, слава Україні!
1: Вітаю, героям слава.
0: І одразу давайте ми будемо дізнаватися про вас більше. Якщо ім'я і прізвище не маємо права питати, то принаймні такі важливі історичні аспекти мусимо порухати трошки, як і коли ви стали військовими, що спонукало вас залишити роботу в офісі однієї торговельної мережі заради захисту України.
1: Ну як? Початок повномасштабки, було розуміння, що щось треба робити. І пішов, як більшість добровольців на початках і офіційно в Збройних силах з 5 березня 2022 року.
0: Який шлях пройшли у війську? Як почали працювати з безпілотниками? Тому що на початках 100% про це ще не говорили, і дехто взагалі не сприймав ідею, що можна воювати дронами.
1: Так, так, дійсно, на початках це було щось дивовижне. Як і, в принципі, більшість військових, пройшов певну підготовку. Потім була, я починав сили спеціальних операцій, пройшов підготовку, Лиманська операція, деякі ще були операції. Після цього ще одна підготовка, 23-й рік і літній контрнаступ на Запоріжжі.
0: Загалом на вас так само була зараз та місія, яку ви і сьогодні виконуєте, матеріальне забезпечення бійців?
1: Ні. Матеріальним забезпеченням я почав займатись вже з кінця 23-24 рік.
0: Зважаючи на сили спеціальних операцій, ви нам багато не розповісте про ці періоди. От прийде час, коли дозволять розсекречувати певні дані, тоді будемо питати. А якщо говорити про матеріальне забезпечення, це ж, ну, дехто собі уявляє, що це людина сидить на складі і каже, що склад не для того, щоб видавати, а склад для того, щоб зберігати. Ні, це неправда. Ні. Тому що забезпечення має бути ще й на позиціях. Ви підвозили і провізію, медикаменти туди.
1: Саме так.
0: І цікаво, от з огляду на ваш досвід, що найважливіше важливіше в таких перевезеннях, на що треба звертати увагу?
1: Ну, якщо казати про той час, скажімо так, пару років тому, це була, ну, скажімо, швидкість, да, і регулярність доставки. Зараз це більше безпека. І, в принципі, саме матеріальне забезпечення наразі на позицію не заїде, людина не заїде, тільки роботизовані комплекси.
0: Ну, зараз уже так ситуація змінилася. Так. Під час бойових дій що допомагає найбільше зберігати тверезість думок? Ваша версія? Тому що різні люди кажуть різне.
1: Я думаю, думки про мою дружину. Вона нас зараз наразі чує.
0: Це приємно. Передайте їй привіт.
1: Привіт.
0: І так само не можна називати, напевно, ім'я, ну, але нехай буде да. Так. Що спонукало вас долучитися саме до полку «Рейд»?
1: Я був, скажімо так, підписником, да, в соцмережах на Ютубі нашого командира полку Євгена Карася. Мені, скажімо так, імпонує, да, його бачення, його позиція. І коли стало зрозуміло, що полк «Рейд» буде формуватись, я прийняв рішення доєднатися до нього.
0: І потім стали рекордсменом свого роду, тому що ви командували найрезультативнішим в підрозділі екіпажем нічних бомберів.
1: Так,
0: за що його приховувати?
1: Було так, да, було. В чому певний час, да, було.
0: В чому секрет такої успішної роботи?
1: В людях, звісно. Ну, тільки люди. Наша армія складається з людей, і які б в тебе не були засоби, якщо в тебе немає гарних людей, ти нічого не робиш.
0: Який виїзд був найбільш результативним, чи, можливо, найбільш пам'ятним? Місце ми не вказуємо, звичайно, що, можливо, певні обставини, про які можна розповісти.
1: Найбільш пам'ятний для мене виїзд – це навіть не бойова робота, я відверто. Це коли ми доставляли гуманітарні вантажі до піхоти, яка знаходиться ще далі нас. Це, ну, тому що ж людське життя – це найважливіше, що ми маємо, і ми мали це зберігати. Я не уявляю, як хлопці сидять там, в сусідніх хатах, поруч з ворогом, і я їм скидаю 5-кілограмову посилочку, в якій пляшечка води, сухпайочок, там цигарки, якийсь там енергетик, і все. І це на 2-3 дні. Mm. Це пам'ятається більш за все, тому що ти чуєш в радійку, плюс-плюс, пацани, посилка отримана.
0: Слухайте, це приємно, коли так відбувається, направду, так? І ти розумієш, наскільки ти відповідальну місію здійснюєш в даному випадку. Якщо говорити про піхоту станом на зараз, війна дронів має місце? Чи не нівелювалася роль піхоти під час такої війни?
1: В жодному разі, я вважаю, що ні, не нівелювалась і ніколи не нівелюється. Піхота – це, як то кажуть, да, там, в радянські часи казали «царіця полей», але все одно піхотинець тримає на плечах ту оборону, яка дозволяє дронщикам, таким як наш підрозділ, виконувати свою бойову роботу, літати у них над головою та нищити ворога.
0: Зараз ви знову в сфері матеріального забезпечення. Назад до бомберів вас не тягне?
1: Тягне, дуже тягне.
0: Так чого ні?
1: Я, знаєте, я думаю, що на своєму місці я можу зробити трішки більше.
0: Угу. І питання забезпечення. Наскільки якісно зараз все є? Чи, можливо, якісь позиції їх не вистачає?
1: Скажімо так, відсотків 90, я би сказав, все ок.
0: Так, про 10%. Можу спитати, 10%. Що потрібно?
1: Дивіться.
0: Тому що нас слухають ті люди, які впливають на певні рішення.
1: Це як завжди. Бажана потреба більшої кількості державних старлінків, наприклад. Uh-huh. Тому що я не для кого не відкрию таємницю, що більшість підрозділів оплачують старлінки самостійно. Ремонт автівок терміновий, тому що, на жаль, в нашій армії це відбувається дуже довго. А мені треба, щоб моя машина, да, мого підрозділу їхала кудись і завтра, і зараз. Тому треба робити, ну, пришвидшувати це. І це зачасту робиться за власний кошт.
0: Зрозуміло, тобто потрібно вирішувати відповідні питання, про які ми щойно окреслили, і хоча ситуація, я думаю, все одно зараз значно краща, ніж була навіть там півтора роки тому.
1: Це не можна навіть порівнювати.
0: В хорошому сенсі.
1: Ну, звичайно, так.
0: Якщо говорити про технічне оснащення і забезпечення, на вашу думку, так, людина, яка постійно взаємодіє з безпілотниками, з НРК, от, вариться в тій історії, хто зараз краще забезпечений технічно, ми чи вони? Якщо ми, то на скільки кроків ми можемо бути попереду, тому що міністр оборони Михайло Федоров казав, що на 10 кроків треба йти, щоб була результат, вони не могли наступати.
1: Ну, якщо ми будемо йти на 10 кроків, це буде круто. Але, на жаль, я думаю, що поки що ні, не 10, але ми впевнено до того рухаємось.
0: Зрозуміло. Ну, а це цифрами оперувати складно якимось? Ну, там, на вашу думку, це ваша думка, може
1: Давайте
0: бути.
1: Так.
0: З огляду на ваш відрізок відповідальності вашого підрозділу.
1: В певних елементах 5-3. Десь більше, десь менше.
0: Угу, зрозуміло. Чи відомі вам показники знищення ворога у зоні відповідальності рейду?
1: Звичайно ж, відомі. Це офіційна інформація. В цьому нічого немає. Таємно нічого.
0: І якщо знову ж таки говорити про поставлену перед нашим військом ціль у 50 тисяч приблизно так за місяць понищених росіян, наскільки ми стрімко йдемо до цієї мети?
1: Ну, дивіться, як доповідає наш командувач сил безпілотних систем, да, Мадяр, саме безпілотні системи знищують близько 30 тисяч, поставлених 50. Інші 20 можуть знищити всі інші сили оборони. Тому я думаю, що за кілька місяців ми досягнемо цієї цифри.
0: Прагнемо цього і сподіваємося на всі наші підрозділи Сил оборони, в першу чергу на СБС, тому що вони дійсно боги нищення всього російського, і це дуже-дуже приємно і круто. Ви, коли йшли до війська, ми на початку нашої розмови зрозуміли, що навіть не задумувалися в зайвий раз, чи варто, чи не варто. Зібралися, пішли ви доброволець. Що зараз повинне переосмислити українське суспільство? Для того, щоб Україна була незалежною, і український народ був.
1: Знаєте, Григорію Сковороді приписують одну фразу, хоча він її ніколи не казав, і це вже доведено, але все ж таки вона існує. Треба, скажімо так, переосмислити, що за Україну не треба вмирати, за неї треба вбивати.
0: І, звичайно, що долучатися, тому що питання мобілізації зараз надкритичне для нашого суспільства, погоджуєтесь?
1: Так, так, дуже, дуже. На жаль, люди не дуже хочуть йти у військо добровільно, на жаль.
0: Я знаю, що ви частково зайняті у рекрутингу підрозділу «Рейд». Як ви боретесь з цим негативом?
1: Я просто кажу правду людям. Я кажу, яка служба в нашому підрозділі, що людина може обрати відповідну посаду, і вона буде на цій посаді нести службу, якщо це буде кухар, діловод, водій, пілот – і нічого не зміниться, його не дадуть йому автомата, та не піде він штурмувати посадки. Тому що у СБС інше завдання, інші задачі. І як сказав один мій побратим, забивати цвяхи мікроскопом ніхто не буде.
0: І це чудово, направду. Наостанок нашої розмови, ваші особисті побажання побратимам, посестрам, людям, які захищають Україну зараз?
1: Побратими та посестри, тримаємося, перемога буде за нами. А ворог він здохне.
0: Все ваші слова і Богові вуха.
1: Дякую.
0: Військовий на позивний «Вітер», сержант з матеріального забезпечення роти 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» був в гостях на Армії ФМ. Ну а далі за 10 хвилин зустрічаємо Олександра Алфьорова і його рубрику «Хвилина історії України».
2: Армія ФМ.

0: Хвилина історії України на Армія ФМ.
1: Чому наші предки русичі носили шовкові шаровари? Зараз я вам все розповім. З вами український історик Олександр Алфьоров. В першу чергу треба зазначити, що Візантійська імперія, яка контролювала китайський торговий шлях, яким везли шовк для штанів, вона під смертною карою забороняла возити з Візантії цю тканину. В чому ж секрет? А в тому, що вона була військово-стратегічна сучасної мови. Адже шовк – єдина матерія, на якій не чіпляється людська вож. Отже, друзі, це дуже зручно було воякам в походах ходити саме в шовковому одязі.
0: Тепер ви сильніші, бо знаєте більше. На Армія ФМ – хвилина історії України з істориком Олександром Алфьоровим.

11.39, зараз подумки на Армії ФМ. Ми рушаємо, їдемо, так можна сказати, до Латвії, де дуже-дуже сильно підтримують Україну. І не лише всіма можливими способами, а ще й проводять різноманітні акції, які є важливими задля того, щоб було усвідомлення те, що в Україні триває велика війна, і Україна обороняє абсолютно увесь цивілізований світ. Так ось, українські та латвійські лісовики висадили у Талсінському краї перший міжнародний ліс пам'яті на честь українських лісовиків, які загинули під час оборони України. І цікаво, що локацію було обрано не випадково, бо саме там точилися найбільш запеклі бої за незалежність Латвії. І це перший випадок, коли ініціатива «Ліс пам'яті» вийшла на міжнародний рівень. На ділянці встановили пам'ятний знак і висадили 2000 сосен. Кожна з них нагадує про майже 200 загиблих українських лісовиків. До створення пам'ятного лісу у Латвії долучилися державні установи, лісові компанії, волонтери та ветерани. Подія отримала дуже широкий відгук у місцевих медіа. Ну, а у нас на Армії ФМ дуже широкий відгук по обіді отримає справа ветерана. Проєкт, в якому ми розповідаємо про те, як ветерани, наші захисники, пораються із поверненням в цивільне життя і відкривають власні бізнеси. Хто сьогодні головний герой чи героїня? Чим він, вона займається? За 10 хвилин трошечки за спойлерю. Не пропустіть на Радіо Сильних і Радіо Вільних. Армія ФМ.

0: 11.49 зараз, а о 14.30 по обіді на Армії ФМ буде, звично, що понеділка виходить ця програма під назвою «Справа ветерана». І головний герой сьогодні – це ветеран Максим Парпалига. Після служби разом із побратимами відкрив тепличне господарство. Через блекаути вирішив встановити на підприємстві власну сонячну станцію. І цей успішний досвід створення енергонезалежного агровиробництва переріс в окремий бізнес. Тому слухайте в новому випуску «Справа ветерана» історія захисника, який розвиває компанію разом із колишніми військовими, зі своїми побратимами. 14.30, Армія ФМ. Час, місце, все згадали. А ще варто згадати, що новини у нас будуть за 10 хвилин в ефірі, не прогавте.
1: Армія ФМ.

посміхнись собі сама. Хоч як може бути сумно, посміхнись собі сама. Просто так нам

0: сумувати.
1: 12-та година, в студії Дмитро Лазуткін. І далі про найважливіше.
2: Новини на Армія ФМ.
3: На Слобожанському напрямку прикордонники зупиняють ворога. У Польщі розпочалися навчання НАТО. Марта Костюк, 15-та в оновленому рейтингу. Про це далі. Під час зустрічі на саміті Європейської політичної спільноти президент Володимир Зеленський обговорив із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн європейський пакет підтримки, зокрема, перший транш, який буде спрямований на спільне виробництво дронів. Президент додав, що готується план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині.

0: Виявляли рух противника і починали його знищувати ще на ворожій території. Загалом, якщо брати минулий тиждень, наші прикордонники, дронарі, артилеристи, мінометники, піхотинці ліквідували на цьому напрямку 47 окупантів, ще 32 були поранені.
1: Попри значні втрати ворога, прикордонники прогнозують, що намагання атакувати малими групами будуть продовжуватися.
2: Міжнародні новини.
1: У Польщі на полігоні Ожичі розпочалися масштабні навчання НАТО «Янтарний шок-26». Військові відпрацюють взаємодію союзних підрозділів, передислокацію військ та координацію дій у багатонаціональному середовищі. Маневри, яких беруть участь 3,5 тисячі військових, триватимуть до кінця тижня та завершаться бойовими стрільбами.
2: Спорт.
1: Українська тенісистка Марта Костюк вперше у кар'єрі піднялася на 15-те місце рейтингу завдяки чемпіонському титулу на турнірі у Мадриді. Нагадаємо, у фіналі Костюк здолала так звану нейтральну атлетку Міру Андрієву. Зазначимо, що топ-10 оновленого рейтингу замикає ще одна наша співвітчизниця Еліна Світоліна. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за годину. Інформаційна служба «Армія ФМ».
2: Погода на Армія ФМ.
3: Сьогодні, 4 травня, в Україні переважно сонячно, тепло та без опадів. На заході від 22 до 26 градусів тепла, на півночі плюс 21-25 градусів, на сході сьогодні прохолодніше, плюс 13, плюс 16, на півдні від 14 до 19 градусів тепла, а в Києві плюс 23, плюс 25. В ефірі «Армія ФМ» в студії Олександра Варлавіна. І я буду тут з вами до 16 години. Тож за цей час будемо дізнаватися багато цікавого разом. А якщо у вас є якісь пропозиції, питання чи, можливо, прохання, надсилайте голосові або текстові повідомлення у WhatsApp, Viber чи сигнал за номером телефону 097-1991-824. А поки ви пишете, за 9 хвилин почуєте класну підбірку новин за минулий тиждень. Слухайте «Армія ФМ», аби знати більше.
2: У війська є голос. «Армія ФМ».

0: 12.15, ви слухаєте Армія FM, і я маю підбірку класних новин за минулий тиждень, і думаю, вони точно надихнуть вас. Отже, українські дрони влаштували пекельний тиждень у ворожому тилу і вкотре довели росіян до істерики. Сили оборони 4 рази атакували НПЗ в російському Туапсе, знищивши щонайменше 24 резервуари з пальним, а також двічі від наших захисників дісталося станції перекачування нафти у Пермі. Карма також наздогнала один із найбільших нафтопереробних заводів Росії у Ярославлі, морську базу Чорноморського флоту РФ у Криму. Російські вертольоти Мі-28, Мі-17 та літаки Су-57 і Су-34. А ще через страх перед ударами помсти росіяни вперше за 30 років проведуть парад Побєди без своєї техніки та курсантів військових училищ. Окрім цього, бійці 3-го армійського корпусу за допомогою наземного дрона евакуювали літню пані з небезпечної сірої зони. А також США виділять 100 мільйонів доларів на ремонт захисної арки Чорнобильської АЕС, що була пошкоджена російським дроном минулому році. А ще Україна разом із партнерами з Норвегії та Фінляндії запустить на території цих країн спільне виробництво дронів, які передаватимуть Збройним силам України. Ось такі от справи. Далі більше. А у нас далі буде програма «Імена на рукавах». І в цьому випуску про нарукавний знак 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 12 хвилин. Не перемикайте.
1: Армія FM. Разом ми сила.

0: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.
1: Hello.

0: нарукавний знак більше, ніж елемент форми. Це код пам'яті, символ боротьби та історії. За кожним із них традиції, характер і дух підрозділу. У проєкті «Імена на рукавах» армія ФМ розповідає, що приховують знаки, які з честю носять українські військові.
1: 58-ма окрема мотопіхотна бригада, названа на честь гетьмана Івана Виговського, соратника Богдана Хмельницького, який особисто викупив Івана з кримського полону і одного із співтворців козацької держави. Призначений її генеральним писарем, Виговський не лише був автором усіх важливих державних документів – від міжнародних договорів до реєстру війська, а й став керівником дипломатії та засновником розвідувальної служби Гетьманщини. Налагодив стосунки з європейськими урядами, насамперед із шведським. Після смерті Хмельницького за малолітство Богданового сина Юрія був призначений його опікуном, а потім і обраний гетьманом. Навівши лад Україні, уклав Гадяцьку угоду, що мала перетворити Річ Посполиту на союз трьох держав – Польщі, Литви та України, яка відтак отримала самостійність і статус Великого князівства. Невдоволена Москва кинула проти Виговського своє військо, але гетьман розгромив його вщент у знаменитій Конотопській битві. Проте славетний тріумф і сьогодні нагадує бойове гасло 38-ї бригади – «Simul ad victoriam». Разом до перемоги!
0: Це був проєкт «Імена на рукавах» на Армія ФМ.
2: Армія ФМ.

12:46. Зараз ви слухаєте Армія FM. І нагадаю, що нас також можна слухати через сайт armiafm.com.ua. Якщо ви знаходитеся за кордоном, в прифронтовій території чи на тимчасово окупованій території. До речі, ворог неодноразово намагався заглушити наше мовлення. І якщо ви чуєте, що із сигналом Армія FM у вашому місті виникають проблеми, повідомте нас через месенджери за номером 097-1991-824. А зараз на Армія FM інформую про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. А сільське господарство там у повному занепаді. І поки ціни в магазинах б'ють рекорди, фермери змушені викидати тонни овочів просто неба. Чому ж так відбувається? Вантажівки стоять у чергах до Криму по 3-4 доби. Продукція просто гниє в кузовах, не доїжджаючи до ринків. Окупанти завалили ринок дешевим імпортом з Російської Федерації, щоб остаточно добити місцевих виробників. І попри надлишок овочів на полях, ціни для людей лишаються захмарними через монополію окупаційних чиновників. Фермери залишаються з боргами та без збуту. А без можливості продати врожай, наступна посівна під великим питанням. І регіон, який раніше годував мільйони, нині доводять до повної деградації. І це в стилі окупантів. Вони знищують все, куди ступає їх нога. Однак наші сили оборони попіклуються про це і обов'язково звільнять всі окуповані території від ворога. А щоб знати ще більше про ситуацію в Україні, зокрема і на тимчасово окупованих територіях, залишайтеся на Армія FM. Адже вже за 13 хвилин Дмитро Лазуткін доповість свіжі новини. Армія FM.

0: на землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: 13 година в студії Дмитро Лазуткін. І далі про найголовніше.
2: Новини на Армія ФМ.
3: Кількість постраждалих у МРФі зросла. Агент ФСБ маскувався під літню людину. Жан Беленюк дебютує в ММА. Про це у випуску. Російські війська завдали удару по шостці. Поранено трьох жінок, повідомив міський голова Микола Нога. Пошкоджені міська рада, позашкільний навчальний заклад, 6 житлових будинків, легкові автомобілі. Ліквідація наслідків триває.
2: Ворожі обстріли.
3: Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині. У місті МРФ зросла кількість постраждалих. Наразі відомо про 5 загиблих, ще 19 людей поранено. Під удар потрапила СТО, окрім того, пошкоджені приватні будинки, магазин та авто. Двоє дітей постраждало внаслідок вчорашнього удару РФ по Дніпропетровщині. Ворог атакував дронами АЗС, де знаходився автобус, який перевозив 36 дітей на відпочинок. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
4: Один хлопчик середньої важкості знаходиться зараз в лікарні. Дівчинка менш зазнала уражень, але також звернулася за допомогою. Наразі 5 дітей батьки забрали до

0: Координати підрозділів Сил оборони. Інформацію він передавав куратору з ФСБ. Щоб не викликати підозр, фігурант імітував сутулість, відростив бороду та носив відповідний одяг. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
1: Спорт.
0: Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк дебютує у змішаних єдиноборствах. Суперником Беленюка стане представник Ізраїлю Хаїм Гозалі. Він тривалий час виступав на турнірах Беллатор, а востаннє виходив в октагон у квітні 2025 року. Зазначимо, що на тому ж івенті в ММА дебютує ще один призер Олімпіади у греко-римській боротьбі Парвіз Насібов. Поєдинки відбудуться 11 липня. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск новин слухайте за півгодини. Інформаційна служба Армія ФМ.
2: Погода на Армія ФМ.
3: Сьогодні, 4 травня, в Україні переважно сонячно, тепло та без опадів. На заході плюс 22, плюс 26 градусів, на півночі від 21 до 25 градусів із плюсом. На сході сьогодні прохолодніше, 13-16 градусів. На півдні 14-19 із плюсом, в Києві плюс 23, плюс 25. В ефірі Армія ФМ, в студії Олександра Варлавіна. І я буду тут з вами до 16 години. Тож за цей час будемо дізнаватися багато цікавого разом. А якщо у вас є якісь пропозиції, питання чи прохання, надсилайте голосові або текстові повідомлення у WhatsApp, Viber чи сигнал за номером телефону 097-1991-824. А поки ви пишете, за 12 хвилин почуєте про цей день, 4 травня, в історії. Той день, коли із Олексієм Мустафіним на Армія ФМ. Не пропустіть.
2: Це Армія ФМ.

0: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: «Той день, коли» із Олексієм Мустафіним на Армія ФМ.
2: Купівля Мангеттену, падіння Майсуру, викуп Кобзаря, загибель українського журналіста. Події 4 травня, що мають ціну.
1: «Той день, коли»
2: 4 травня 1626 року ватажки індіанського племені Канарсі поступилися голландським колоністам островом Мангеттен, на якому був заснований Новий Амстердам, майбутній Нью-Йорк. Індіанці отримали за це 60 гульденів, тобто приблизно 24 американські долари. Тож згодом часто говорили про те, що довірливих індіанців обманули. От тільки канарці поступилися островом, який насправді їм не належав. Та й сама угода була потрібна насамперед для того, щоб на Мангеттен не зазіхали інші європейці. 4 травня 1799 року війська британської Ост-Індської компанії під командуванням Джорджа Гарріса здобули столицю Майсуру Серінгапатам. Майсурський володар, типу султан, намагався провести в цьому індійському князівстві реформи та укласти союз спочатку з Османською імперією, а потім із Францією. Він навіть дозволив створити у своїй столиці якобінський клуб. Цим, однак, лише налякав британців, які поквапилися напасти на Майсур першими. Типу султан, зраджений своїм радником, загинув під час штурму. 4 травня 1838 року у царському селі під Петербургом відбувся незвичний аукціон. З його допомогою намагалися зібрати гроші для викупу скріпацтва українського художника та поета Тараса Шевченка. Його пан Павло Енгегард просив 2,5 тисячі рублів. Щоправда, зібрати потрібну суму на аукціоні не вдалося. Енгегарду, зрештою, заплатив один з організаторів аукціону – художник Карл Брюлов. А гроші зібрали згодом у складчину – знайомі Шевченка, серед яких переважали українські митці. 4 травня 2022 року на фронті загинув відомий український журналіст Олександр Махов. 4 травня 2023 року Сили оборони України вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 «Кінжал» у небі над Києвом. Збив її комплекс «Петріот», отриманий напередодні.
1: «Той день, коли» на Армія ФМ.
3: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Новини на Армія ФМ.
1: В Україні 13:30, у студії Дмитро Лазуткін, і далі коротко про важливі події. У ніч на 4 травня противник запустив по Україні 155 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона збила 135 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Під час зустрічі на саміті Європейської політичної спільноти Єревані президент Володимир Зеленський обговорив з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн європейський пакет підтримки, зокрема, перший транш, який буде спрямований на спільне виробництво дронів. Президент додав, що готується план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. Кордон України з Придністровським регіоном Молдови залишається у фокусі уваги через присутність російського військового контингенту. Під час поїздки командувачів угруповання військ «Захід» бригадного генерала Володимира Шведюка перевірено стан готовності підрозділів, а також розвиток фортифікаційних споруд і логістики. Також оцінено можливості медичних закладів регіону для реагування на потенційні загрози. У командуванні наголошують, що головною метою є створення ешелонованої системи оборони та готовність оперативно реагувати на будь-які виклики. Українська тенісистка Марта Костюк завдяки чемпіонському титулу у Мадриді вперше в кар'єрі піднялася на 15-те місце рейтингу. Нагадаємо, у фіналі Костюк здолала так звану нейтральну атлетку Міру Андрієву. Зазначимо, що топ-10 оновленого рейтингу замикає ще одна наша співвітчизниця Еліна Світоліна. Це був короткий огляд новин. Більше інформації вже у наступному випуску о 14-й годині. Інформаційна служба «Армія ФМ».
0: Армія ФМ.

0: Хай нам, брати, пощастить!
1: 13.46, ви слухаєте Армія ФМ, і я натрапила на черговий російський фейк, який ми зараз разом із вами будемо розвінчувати. Російська пропаганда запустила черговий серіал зі свідченнями. Цього разу жінки з прифронтового міста Роденське Донецької області на камеру розповідають байки про те, як Збройні сили України обстрілюють цивільних від нічого робити, а працівники поліцейського підрозділу «Білі Янголи» нібито викрадають. Дають дітей. Давайте розбиратися, що не так із цими відео і чому це російська брехня. Ну, по-перше, нуль доказів, жодних підтверджень, дат чи локацій, лише зазубрений текст на камеру. Також ворог навмисно б'є по працівниках поліцейського підрозділу «Білі Янголи», щоб зірвати порятунок дітей і залишити людей під обстрілами як живий щит. І окрім цього, РФ навмисно приписує Україні власні злочини, розстріли та примусову депортацію, намагаючись змістити фокус уваги. І це типовий вкид для розпалювання ненависті до власних захисників. Тому не вірте постановкам, бо мета окупантів не захистити, а виправдати свій терор. Перевіряйте факти та довіряйте тільки перевіреним джерелам, зокрема Армія ФМ. Тільки правдиві новини від інформаційної служби вже за 13 хвилин. Не пропустіть!
2: Армія ФМ. Військове радіо.

0: Соціальна реклама.
1: 70-та окрема бригада сил підтримки запрошує. Якщо тобі 18-24, обирай контрактну службу, гідне забезпечення, якісна підготовка та реальний досвід. Хочеш служити? Долучайся напряму до бригади за контрактом або по мобілізації. Без ТЦК. Тут цінують рішучість, силу і відповідальність. Тут стають командою. 70-та окрема бригада підтримки командування сил підтримки. Будь серед тих, хто наближає перемогу. Деталі 093-183-61-55.
0: Соціальна реклама.
2: 14-та година в студії Дмитро Лазуткін. І далі про найголовніше.
3: Новини на Армія ФМ.
4: Ворог завдає удари по Херсонщині. Прикордонники на Слобожанському напрямку тримають оборону. Насібов і Беленюк виступатимуть в ММА. Про таке розкажемо у випуску. Під час зустрічі на саміті Європейської політичної спільноти президент Володимир Зеленський обговорив із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн європейський пакет підтримки, зокрема, перший транш, який буде спрямований на спільне виробництво дронів. Президент додав, що готується план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. За час повномасштабної війни у російському полоні до смерті закатували 375 військових та цивільних українців та українок. Про це розповів керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. Він додав, що українські правоохоронні органи фіксують усі такі випадки і передають інформацію про це до Міжнародного кримінального суду.
3: Ворожі обстріли.
4: Росіяни атакували 57 населених пунктів Херсонщини протягом доби. Ворог випустив по області 850 дронів, розповів начальник ОВА Олександр Прокудін.
5: Наслідок прольотів було пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні будинки, автівки. Вчора з самого ранку у Дніпровському районі Херсона російські терористи атакували з дрона службовий транспорт. Внаслідок влучання ворожого безпілотника на місці загинув 60-річний співробітник нашого комунального підприємства. Ще п'ятеро його колег були доставлені до лікарні з пораненнями.
4: Трьох із них шпиталізували у середньому стані тяжкості. Інші лікуватимуться амбулаторно, додав Прокудін.
3: Новини з передової.
4: Ворог продовжує наступальні дії на Слобожанському напрямку. Але спроби росіян просуватися не мають успіху, розповів Армія ФМ, начальник групи взаємодії зі ЗМІ прикордонної бригади ГАРД Олександр Даниленко.
6: Під час пересування по відкритій місцевості для підвищення мобільності інколи застосовував мототехніку, діяв за підтримки дронів, авіації, артилерії, мінометів. Ну, але наші розвідувально-ударні групи, бригади ГАРД, вчасно виявляли рух противника і починали його знищувати ще на ворожій території. Загалом, якщо брати минулий тиждень, наші прикордонники, дронарі, артилеристи, мінометники, піхотинці ліквідували на цьому напрямку 47 окупантів, ще 32 були поранені.
4: Попри значні втрати ворога, прикордонники прогнозують, що намагання атакувати малими групами будуть продовжуватися.
3: Спорт.
4: Олімпійський чемпіон з греко-римської

0: Погода на Армія ФМ.
1: Сьогодні, 4 травня, в Україні переважно сонячно, тепло та без опадів. На заході сьогодні найтепліше, там плюс 26 градусів тепла. На сході прохолодніше, плюс 16. На півдні сьогодні плюс 19, а на півночі, зокрема у Києві, прогнозують плюс 25. В ефірі Армія ФМ, студії Олександра Варлавіна. І я буду тут з вами до 16 години. Тож за цей час будемо дізнаватися багато цікавого разом. А якщо у вас є якісь пропозиції, питання чи, можливо, прохання, надсилайте голосові або текстові повідомлення у WhatsApp, Viber чи сигнал за номером телефону 097-1991-824. А поки ви пишете, за 10 хвилин розкажу про те, як українська класика – оживає у віртуальному світі. Слухайте Армія ФМ, аби знати більше.
0: Армія ФМ. Ближче до свого війська.

0: 14.16 в ефірі Армія ФМ. І зараз про те, як українська класика оживає у віртуальному світі. Український розробник Віталій Чиж випустив гру The Hollow за мотивами роману «Тигролови» Івана Багряного. Про що гра? Дії відбуваються в аномальній зоні, таборі для політв'язнів посеред містичного кратера. Там можна зустріти самого Івана Багряного, правозахисника Михайла Сороку та легендарного конструктора Юрія Кондратюка. Ця гра розкриває тему боротьби за людську гідність під тоталітарним режимом. І попри статус новинки, вона вражає глибиною та сміливим поєднанням історії з фентезі. Ну, знаєте, це гідна нагода перечитати класику через ігровий досвід. Тому всім любителям пограти запрошую до забави. Гра вже доступна на платформі Steam. Слухайте Армія ФМ, щоб знати більше. І вже за 13 хвилин почуєте програму «Справа ветерана». І в цьому випуску про історію захисника, який будує сонячні електростанції для компаній та домогосподарств. Не перемикайте.
1: Армія ФМ. Голос Збройних сил у твоєму місті.

0: Справа ветерана на Армія ФМ. Історії тих, хто не зупинився після служби, а почав діяти. Це проєкт про захисників України, які відкрили власну справу після 2022 року. Досвід, поради та мотивація для тих, хто планує майбутнє після служби.
1: До широкомасштабного вторгнення Максим Парпалига займався бізнесом у Києві, а з перших днів війни добровольцем долучився до війська. Служив у складі артилерійського розрахунку, воював на Запорізькому та Донецькому напрямках. Після служби разом із побратимом відкрили тепличне господарство з вирощування овочів. Через блекаути та бюрократію при підключенні до електромереж на підприємстві встановили власну сонячну станцію. Досвід виявився успішним, тому створення енергонезалежних рішень перетворилось на окремий бізнес. Сьогодні ветеран будує сонячні електростанції для компаній та домогосподарств та створює робочі місця для колишніх військових та переселенців.
2: Коли я демобілізувався сам, я відкрив не один напрямок з моїм бойовим побратимом. Ми скористалися державною грантовою програмою будівництва тепличного господарства, де держава надає 7 мільйонів гривень. І ми збудували на Черкаській області досить велике господарство на 32 теплиці, де зараз він працює директором, а ми спільну власність маємо, розвиваємо. Цей напрямок – це вирощування овочевих культур. А другий напрямок, який теж об'єднав собі виключно екс-військових, побудова альтернативних енергетика, побудова сонячних електростанцій, систем автономного живлення. Ну, ця ідея виникла вже після повернення. Насправді були різні проблеми в військовому житті. Ну, чого не зустрічав я на фронті, це відключення електроенергії. Коли повернувся до цивільного життя, я бачив, що люди потерпають. Цього дійсно там дискомфортно. Побутові умови. І така ідея прийшла з відкриттям, коли ми відкрили напрямок фермерський з вирощування овочевих культур. Ми зрозуміли, що, по-перше, це теж немалі кошти провести там в чисте поле вхідну центральну мережу. По-друге, це час. По-третє, це такі ж самі інвестиції. Плюс невідомо, як ти будеш забезпечувати потреби господарства під час довготривалих виключень. Тоді ми вирішили розширяти наш бізнес. Ми закупили сонячні панелі, ми закупили обладнання більш промислового вже типу. 30 кВт сонячне поле, 40 кВт акумуляторні потужності, інвертор там 50-кіловатний, тобто з можливістю масштабувати її в майбутньому. Випробували все це на своєму господарстві, зрозуміло, що це дуже ефективно і відповідає викликам сьогоднішніх непростих часів. Тобто ми вирішили проблему свою і таким чином пропонували вже далі спочатку там знайомим господарствам, а потім вже членам асоціації, де ми теж є. Я вклав гроші в закупівлю обладнання, об'єднав там на круг в цьому проєкті екс-військових, які мають фахові знання. І ми зараз будуємо там від невеликих систем автономного живлення, які там допомагають офісам, приватним господарствам переживати відключення електроенергії, до будівництва великих станцій для потреб вже там бізнесу, фермерських господарств. Останню станцію ми збудували для потреб ферми, яка займається розводом агатової худоби. І от там станцію ми збудували до 200 кВт потужності по сонцю, бо у них є споживання приблизно 1-1,5 мегаватт електроенергії в день. Ми дійсно займаємося і власним імпортом, тобто у нас там будуть привабливі, якщо не сказати, найліпші ціни. Це якість робіт і розуміння інженерної частини, де ми все-таки екс-військові, які не покинули свої фронта. Для мене і один і інший проект – це ще і певний соціальний напрямок, крім реінтеграції безпосередньо військових, певним чином допомога українському бізнесу пережити цей складний період. Не всі знають, що є альтернативні там способи вирішення, і ми намагаємося їх пропонувати. Побратимам, тим, хто безпосередньо є військовослужбовцями Збройних сил зараз, хочу побажати головним чином завжди вірити в себе, не боятися цивільного життя, не боятися тих викликів, які воно несе. Треба об'єднати навколо себе тих людей, які будуть мати таке ж бажання працювати в складних умовах сучасних, які існують. Треба працювати виключно з тими, кому ти довіряєш, в кого ти віриш сам і хто вірить в тебе. Треба не боятися користуватися державними програмами, а вони дійсно є і вони дійсно працюють. збираєш навколо себе команду, аналізуєш, які зараз є пропозиції, грантові програми чи будь-які інші від держави, користуєшся, не хвилюєшся, користуєшся сміло такими пропозиціями, такими можливостями, додаєш своє власне натхнення, можливо, кошти і сили, і рухаєшся далі.
0: Це була «Справа ветерана» на Армія ФМ.
3: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: 14.45, ви слухаєте Армія ФМ, і полювання на ворожі дрони виходить на новий рівень. Компанія Rattle Robotics розробила новинку – наземний дрон із сіткометом, який збиває ворожі FPV прямо в польоті. Як же він працює? Робот сам бачить дрон за 50 метрів і автоматично стріляє сіткою на дистанцію до 15 метрів. На борту НРК три пускові установки, що криють різні напрямки. Його перезарядка займає лише хвилину, а встановити таке обладнання можна навіть на звичайне авто. Що ж далі? Зараз для НРК роблять випробування, де перевіряють стабільність пострілу, швидкість перезаряджання та ефективність на різних дистанціях. І до вересня цього року розробники планують відправити перші комплекси на фронт. Фінальна версія отримає броню, автопілот та зв'язок через Starlink. Тож чекаємо на успішне завершення випробувань, а також чекаємо випуск новин на Армія ФМ за 14 хвилин. Не пропустіть.
1: Це Армія ФМ.

0: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
1: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: 15 година в студії Дмитро Лазуткін. І далі про найголовніше.
4: Новини на Армія ФМ.
5: Ворог намагається атакувати на Слобожанщині. Удар по Комишувасі. Костюк піднялася в рейтингу. Про це у випуску. Європа повинна брати безпосередню участь у будь-яких дипломатичних переговорах з Росією, а країни ЄС мають сформувати єдину позицію щодо діалогу з Москвою. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час виступу на відкритому саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. Президент підкреслив, що європейські країни мають підготувати чіткий план дій на випадок, якщо війна триватиме. За його словами, головними завданнями є встановлення миру.
4: Новини з передової.
5: Ворог продовжує наступальні дії на Слобожанському напрямку, але спроби росіян просуватися не мають успіху, розповів Армія ФМ начальник групи взаємодії зі ЗМІ прикордонної бригади ГАРД Олександр Даниленко.
6: Під час пересування по відкритій місцевості для підвищення мобільності інколи застосовував мототехніку, діяв за підтримки дронів, авіації, артилерії, мінометів. Ну, але наші розвідувально-ударні групи, бригади ГАРД, вчасно виявляли рух противника і починали його знищувати ще на ворожій території. Загалом, якщо брати минулий тиждень, наші прикордонники, дронарі, артилеристи, мінометники, піхотинці ліквідували на цьому напрямку 47 окупантів, ще 32 були поранені.
5: Попри значні втрати ворога, прикордонники прогнозують, що намагання атакувати малими групами будуть продовжуватися.
4: Ворожі обстріли.
5: Як повідомив голова Запорізької обладміністрації Іван Федоров, росіяни вдарили керованою авіабомбою по селищу Комишуваха. Одна людина загинула. Також пошкоджено будинки. За попередньою інформацією, для удару по Мурефі на Харківщині армія РФ застосувала балістичну ракету системи «Іскандер-М». Наразі відомо про 5 загиблих, ще 19 людей поранено. Щонайменше 4 з них

0: Погода на Армія ФМ.
1: Сьогодні, 4 травня, в Україні переважно сонячно, тепло та без опадів. На заході сьогодні найтепліше, там 26 градусів тепла. На сході прохолодніше, тут вже 16 із плюсом. На півдні сьогодні плюс 19, а на півночі, зокрема у Києві, прогнозують 25 градусів тепла. В ефірі Армія ФМ, в студії Олександра Варлавіна, і я буду тут з вами до 16 години, тож за цей час будемо дізнаватися багато цікавого разом. А якщо у вас є якісь пропозиції, питання чи прохання, надсилайте голосові або текстові повідомлення у WhatsApp, Viber чи сигнал за номером телефону 097-1991-824. А поки ви пишете, за 16 хвилин почуєте програму «Зброя UA» з Геннадієм Салівоном, і в цьому випуску про самохідний зенітний ракетний комплекс «Евенджер». Не перемикайте, аби знати більше на Армія ФМ.
0: Армія ФМ.

Вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощав.

0: Українська зброя диктує правила на полі бою. Це зброя точності, технологій і рішень, що змінюють хід війни. Зброя UA – проєкт про силу, що тримає країну. Розробки, які несуть ворогу смерть. І людей, котрі створюють перевагу української зброї.
1: Самохідний зенітний ракетний комплекс «Avenger» – це не про велику протиповітряну оборону. З потужними радарами, командними пунктами та пусковими установками. «Avenger» створювався як ППО переднього краю, яке працює разом із військами. Стоїть поруч з піхотою, пересувається разом з колонами техніки. Комплекс створювався у Сполучених Штатах наприкінці 80-х років минулого століття. На озброєння армії США його прийняли вже у 1989-му. Смертельне жало комплексу – перевірена ракета FIM-92 «Стінгер», а мобільною платформою став новий на той час позашляховик «Хамві», більше відомий як «Хаммер». Ідея була проста. Переносний «Стінгер» добре працював у руках оператора. Але солдат – це завжди обмеження. Огляд, втома, стабільність, боєзапас. Американці фактично зробили те, що люблять військові інженери. Перетворили хорошу зброю на систему. Дали їй колеса, оптику, стабілізацію, можливість стріляти швидше, ніж людина встигає зрозуміти, що відбувається.
2: Самохідний зенітний ракетний комплекс «Avenger». Озброєння. 8 зенітних ракет «Стінгер». Кулемет калібру 12,7 мм. Дальність ураження повітряних цілей – до 5 кілометрів. Висота ураження – до 4 кілометрів. Екіпаж – 2 особи.
1: Якщо казати просто, «Avenger» не захищає державу, він прикриває окремий об'єкт, позицію. Може швидко переміщуватися.
2: Комплекс оснащений оптико-електронною системою спостереження та стабілізованою пусковою установкою. Час приведення у бойове положення – кілька секунд. Можливе ведення вогню з короткої зупинки. Призначений для ураження безпілотних літальних апаратів, гелікоптерів, літаків на малих висотах та крилатих ракет.
1: «Avenger» з'явився у війнах, де головною загрозою стали низьковисотні цілі. Його застосовували під час операції армії США на Близькому Сході, у Перській Затоці та Іраку. Там, де війська постійно рухалися і потребували власної повітряної парасольки. Не стратегічної, а особистої. Сучасна війна зробила «Avenger» знову актуальним, бо небо над передовою більше не належить лише авіації. Там працюють дрони, баражуючі боєприпаси, розвідники, які шукають артилерію швидше, ніж вона встигне змінити позицію. І тут з'являється головний ефект системи. Навіть коли ракета не стартує, противник, знаючи про наявність малої ППО, уже змінює поведінку. Гелікоптери не заходять низько, безпілотники працюють обережніше. Удар відкладається. На нашій війні цей комплекс виявився дуже ефективним проти остогидлих шахедів та крилатих ракет.
0: Це був проєкт «Зброя UA» на Армія FM.
3: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів, тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів, бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів настинав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Бал блукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям

0: 15:46 в ефірі Армія ФМ. І зараз про те, як наші ветерани не перестають дивувати весь світ. Український захисник Владислав Шатіло на позивний Шатя пробіг повну марафонську дистанцію у 42 кілометри на змаганнях Торонто Марафон у Канаді. І завдяки цьому забігу воїн прагнув привернути увагу міжнародної спільноти до історій українських військових, а також зібрати необхідні кошти на реабілітацію ветеранів та ветеранок, які отримали поранення на фронті. Владислав захищає Україну з 2014 року. У березні 2019 року під час бойових дій поблизу Новолуганського він отримав важке поранення, внаслідок якого втратив праву ногу. І попри ампутацію, чоловік повернувся до військової служби. І вже у 2022 році військовий виборов золоту та бронзову медалі на престижних міжнародних змаганнях Warrior Games у США. Військовий також став одним із героїв стрічки «Друге дихання», яка задокументувала шлях ветеранів із пораненнями до вершини Кіліманджаро. І своїм прикладом Владислав показує, поранення – це не кінець, а навпаки – початок чогось нового. Пишаємося нашим захисником. Залишайтеся на Армія ФМ, аби знати більше. І вже за 13 хвилин випуск новин від інформаційної служби.
1: Радіо нашої боротьби. Армія ФМ.

0: Україні 15:59 і далі Владислав Бибик про актуальні події.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Наслідки російських ударів по Запорізькій та Харківській областях. Правоохоронці викрили продаж гуманітарки, а в Хмельницькому презентували фонд весільних фотографій. Про таке слухайте далі. Війська РФ атакували Вільнянськ на Запоріжжі. Одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Зруйновані торговельний павільйон та приватний будинок. Пошкоджена будівля храму. До 22 зросла кількість постраждалих через російський удар по мережі на Харківщині. Шестеро з них у вкрай важкому стані в лікарні, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов.
3: Ще 14 перебувають у стані середньої тяжкості, і двом особам було надано фактично допомогу на місці. Далі, звичайно, враховуючи те, що удар був досить потужної сили, розраховуємо, можливо, ще будуть люди, які будуть до нас звертатися за медичною відповідно допомогою. Наразі триває ліквідація наслідків на місці. Відповідно працюють і підрозділи СНС і екстрена швидка медична допомога і національна поліція.
2: Сьогодні вранці росіяни завдали ракетного удару по мережі. Загинули 5 людей. Пошкоджені будинки, магазини, СТО, адміністративна будівля, автомобілі та заклад харчування.
1: Новини з фронту.
2: П'ятий місяць поспіль втрати росіян переважають поповнення. З грудня по квітень Росія залучила до війська трохи менше 150 тисяч людей. А підтверджені втрати окупантів від уражень лише дронами становлять понад 156 тисяч, повідомили в силах безпілотних систем. Лише у квітні підрозділи СБС уразили понад 10,5 тисяч російських військових. Це третина усіх дронових уражень Сил оборони. За словами командувача СБС Роберта Мадяра Бровді, вартість підтвердженого ураження живої сили противника у співвідношенні витрат дронів до результату – $882.
1: Робота правоохоронців.
2: Правоохоронці викрили схему продажу гуманітарної допомоги на одеському ринку «Сьомий кілометр». Ділки створили підконтрольні благодійні фонди, щоб отримувати гуманітарну допомогу з Туреччини. Потім ці речі продавали, повідомила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Альона Лютницька.
4: Організатором схеми є колишній працівник митниці, який використав свої знання та зв'язки для її побудови. До протиправної діяльності він залучив десятки осіб – від водіїв до фіктивних керівників благодійних фондів. Для зберігання та реалізації товару орендували складські приміщення. У ході слідчо-оперативних дій поліцейські встановили численні факти ввезення та продажу гуманітарних вантажів. Загалом за такою схемою завезли близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень.
2: Цей ресурс, призначений для допомоги людям, фактично монетизували. Правоохоронці провели понад 70 обшуків та вилучили товар, техніку і документи. Трьох учасників схеми затримали.
1: Новини з регіонів.
2: У Хмельницькому презентували фонд весільних фотографій «Крізь з історією весільної моди». Він налічує понад 6670 світлин різних періодів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Фонд має зберегти візуальні свідчення весільної культури регіону, простежити зміну весільної моди крізь роки та показати, як особисті родинні історії стають частиною ширшої культурної пам'яті. Крім того, на заході презентували архівні документи і фотографії із фондів Державного архіву області, а також весільні віночки і традиційне вбрання з Дережнянської громади. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск слухайте за годину. Інформаційна служба «Армія ФМ».
1: Погода на Армії ФМ.
0: Вже завтра, 5 травня, в Україні тепло, сонячно і без опадів.
5: У східних, південних і більшості центральних областей вночі плюс 6, плюс 11 градусів. Вдень плюс 19, плюс 24.
0: На решті території країни вночі від 10 до 15 із плюсом, а вдень повітря прогріється до 20, а то і 27 вище за нуль.
5: У Києві

0: І буквально за кілька хвилин будемо спілкуватися з командиром підрозділу ударних НРК NC-13 третьої окремої штурмової бригади. Це Микола Зінкевич. Тому що ось про ударні наземні роботизовані комплекси, які вже змінюють хід сучасної війни, останнім часом дуже багато говорять, але як виглядає поле бою, де поруч із піхотою працюють роботи? І що таке техноштурми? І чи можуть машини взагалі замінити людину? І чи можливо взяти в полон противника? От саме про такі реальні бойові задачі роботів, про найуспішніші операції, про роль технологій у кілзонах та майбутнє піхоти без зайвого пафосу будемо говорити в нашому ефірі десь за 5-6 хвилин. Але якщо у вас будуть питання, долучайтеся.
1: 097-1991-824. WhatsApp, Viber, Telegram, куди вам зручно.
0: Словом, текстові або голосові надсилайте нам, а ми поставимо безпосередньо командиру підрозділу ударних НРК NC-13. В ефірі «Армія ФМ».
2: «Армія ФМ». Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Україні 16.09, ви слухаєте Армія ФМ, це радіо сильних і вільних. І, я думаю, ні для кого не секрет, сьогодні війна стрімко змінюється. І те, що ще кілька років тому здавалося експериментом, зараз працює на передовій щодня. Наземні роботизовані комплекси або НРК вже виконують бойові завдання, які раніше коштували життів військових. Так от, як виглядає ця нова реальність? Наскільки ефективні такі системи в бою? І чи справді технологію можуть замінити? Змінити людину в найнебезпечніших моментах. От про це ми і будемо говорити в ефірі Армія ФМ з командиром підрозділу ударних НРК NC-13 третьої окремої штурмової бригади Миколою Зінкевичем. Пане Микола, бажаю вам здоров'я і вітаю в ефірі Армія ФМ. Слава Україні!
1: Героям слава! Вітаю вас!
0: Пане Микола, давайте, напевно, почнемо з того, якщо можна про це говорити, на якому напрямку зараз працює ваш підрозділ і яка там зараз загальна ситуація?
1: Загалом наш підрозділ працює в смузі відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади та всього 3-го армійського корпусу. Відповідно, це ділянка Борівсько-Лиманський напрямок. Яка ситуація? Ситуація досить стабільна на даний момент. Третя окрема штурмова бригада і загалом третій армійський корпус щільно тримають свою лінію оборони. У нас немає втрат в позиціях або просування противника, хоча він дуже і дуже сильно намагається це здійснити. Усі атаки противника по всій смузі третього армійського корпусу відбуваються за рахунок різної безпілотної складової та коли, якщо вже все-таки доходять, доходить противник до наших передових позицій, там вступає в роботу вже безпосередньо наша піхота. Ось зараз у нас іде покращення погодних умов, тобто вже прийшли холоди, прийшло болото, але ми будемо стикатися з такою проблемою, як то в нас кажуть, зеленка, так, всі посадки, місцевість буде озеленюватись, буде складніше виявляти нам противника і противника нас, але ми готові до даної пори року і готові зустрічати противника та проводити свої контрнаступальні або наступальні дії.
2: І розкажіть саме про підрозділ NC-13. Як він взагалі з'явився і у чому головна відмінність вашого підрозділу від класичних штурмових підрозділів?
1: Ну, загалом історія підрозділу NC-13 походить ще з 23-го року, з боїв 3-ї окремої штурмової бригади під Бахмутом. Тоді, коли ми проводили контрнаступальні дії, відбували територію, ми тоді були штурмовим взводом під назвою NC-13 у складі 2-го штурмового батальйону. Ми брали участь у штурмах на каналі Сіверський Донецьк, на околицях Андріївки, в самій Андріївці. Після цього брали участь в Авдіївці, заходили в напівоточену Авдіївку, виконували там завдання і виходили вже з самого оточення. Ось. Тобто раніше ми були штурмовиками, ми спеціалізувалися в денних, нічних штурмах, зачистках. І в 24-му році ми почали переформатовуватись в такий технологічний підрозділ, якраз по напрямку НРК. Тоді ми працювали з логістичними та евакуаційними НРК. Коли ми це починали, не було в кого запитатись, що таке НРК, перейняти досвід і так далі. Це такі були самі початки. Ось. І з часом, більш конкретніше, у 25-му році ми вже переформатувалися в окремий підрозділ в бригаді, який спеціалізувався саме на ударних НРК. Тобто наша задача здійснювати підтримку наших штурмових дій, стримувати наступ противника з допомогою роботів і виконувати диверсійні задачі в тилу противника на глибину до 20 кілометрів. Ось. І, мабуть, питання досить таке неоднозначно, чим ми відрізняємось від класичної піхоти. Насправді ми вважаємо, що ми є обслугою піхоти, і наша задача робити все можливе для піхотинця, щоб зняти з нього якомога більше процесів, які на ньому лежать. Тобто максимально його зберегти і ту роботу, яку можливо виконати за допомогою роботів, виконувати. І ми з цим впевнено справляємось і масштабовуємо наші можливості і зусилля. Якщо говорити, в чому ізюминка нашого підрозділу, це те, що все управління на даний момент складається виключно з бойових людей, тобто з людей, які були раніше піхотинцями, штурмовиками, і розуміють, як працює поле бою, де ми можемо себе застосувати, де ми можемо покращити свої застосування, і як взагалі діяти нам цими роботизованими системами на полі бою або в тилу противника.
0: Тобто я правильно розумію, що якщо говорити про практичне застосування, то ваш підрозділ використовує НРК першочергово не для логістики, не для там евакуації, а саме для того, аби нищити ворога.
1: Абсолютно вірно. Раніше ми були логістично-евакуаційним підрозділом. На даний момент ми перший, можна так сказати, у світі ударний підрозділ НРК. У нас в бригаді існує підрозділ під назвою «Нова». Вони якраз займаються логістикою, евакуацією. І також у кожному батальйоні у нас є свій окремий підрозділ, який займається логістикою, евакуацією для свого там батальйону. Тобто логістика, евакуація для 3-ї окремої штурмової бригади на наземних роботизованих комплексах є, ну, вже дуже базовою. Вона взагалі невід'ємна для поля бою, і вона застосовується постійно, кожного дня і так далі. А наш підрозділ саме класифікується виключно на ударних задачах.
0: Тобто, якщо говорити про ваш підрозділ, то це теж про ваш підрозділ техноштурми, так? От доволі часто останнім часом чуємо цей термін. Це значить про ваш підрозділ. І як на мене, це звучить дещо як новий етап взагалі у тактиці ведення бойових дій. Що він означає на практиці? І чи могли б ви більш детально розповісти, як відбуваються отакі от техноштурми?
1: Насправді в нас досить великий діапазон задач, які ми виконуємо. Так, ми виконуємо точкові там ураження противника, диверсії з застосуванням одного-двох роботів, там, наприклад, камікадзе. Так, а можемо і виконувати повноцінні роботизовані штурмові дії, що ми в принципі проводили вже неодноразово з застосуванням 6-7 там НРК з кулеметами, там 6-7 НРК камікадзе з підтримкою FPV і бомберів. Тобто, це вже не майбутнє, це вже сьогоднішня реальність, яку ми активно застосовуємо на полі бою. Ось, якщо ми говоримо, ну, щоб не бути там пустословом і не розказувати щось те, чого ще не висвітлено. Наприклад, там в минулому році ми провели, в принципі, перший у світі роботизований штурм позиції противника з взяттям його в полон, тобто без залучення піхотинців взагалі. І такі операції ми вже повторювали неодноразово і максимально їх масштабовуємо. До прикладу, якщо говорити цифрами, для того, щоб проштурмувати там один бліндаж, нам потрібно залучити там від 4 до 8 піхотинців, штурмовиків. Так? Тобто це група, яка має просунутися, дойти до лінії зіткнення і ліквідувати противника, який знаходиться, наприклад, в бліндажі. Як показує доктрина, яка прописана, завжди в такому штурмі ми понесемо втрати в людському ресурсі. Це будуть або поранення, в кращому випадку, а так ми понесемо втрати і полеглими бійцями. Чітко ці слова підкріплюю, бо кажу, я раніше був штурмовиком, командиром штурмових груп, тому я розумію, про що кажу. А зараз ці задачі можемо виконувати там буквально двома наземними камікадзе, які за рахунок хорошого планування, підготовки операторів, взаємодії можуть дістатися до укриття противника і ліквідувати його без будь-якої втрати для піхотинців з нашої сторони. Ось тому, якщо ми будемо рахувати там в цифрах співвідношенні з людьми, то, ну, це дуже і дуже круті результати, і такі задачі ми виконуємо там 3-4 рази там за добу. Тобто ми за добу ліквідовуємо там 3-4 бліндажа противника або якихось його укриттів, там командних пунктів, точок зльоту і так далі. І якщо це все порахувати там за місяць в цифрах, скільки нам би прийшлося для цього задіяти піхоти, то цифри будуть дуже і дуже феноменальні. А людське життя, воно безцінне, а роботи, вони не кровоточать. Тому, в принципі, цим все і сказано.
0: Ви зараз про цифри сказали. Я от пам'ятаю, і всі ми добре знаємо, міністр оборони України Михайло Федоров говорив про те, що однією з стратегічних цілей України у цій війні мінусувати до 50 тисяч штук російських військових. От дозвольте поцікавитись, який внесок у цей результат робить ваш підрозділ?
1: На жаль, конкретні цифри я не можу озвучувати в межах безпеки, але думаю, цифра досить непогана, і вона буде постійно і постійно збільшуватись.
0: Ну і дійсно, просто ви зараз розказували про те, як саме НРК вже не просто там оборону тримають, так, а штурмують ворога, ворожі там бліндажі, ворожі окопи, і ще й до того ж беруть їх у полон. Ну, це дійсно виглядає дещо з фантастики, але це вже сьогодення і реалії нашої війни. Останнім часом дедалі більше говорять про масштабування от роботизованих платформ у війську. Наскільки суттєво зросло постачання НРК цього року, якщо ви можете про це говорити, і якими саме комплексами наразі забезпечений ваш підрозділ, і яких з них ви реально застосовуєте от постійно 24/7? Ну, в межах того, що можна говорити.
1: Якщо ми говоримо за постачання наземних роботизованих комплексів в цьому році, тобто ми говоримо за 26 рік, і я буду прикріплюватись виключно до специфіки, якою я займаюся, це ударні НРК, постачання дуже і дуже на даний момент на слабкому рівні. В більшості випадків підрозділ у нас функціонує на самозабезпеченні і на підтримці зі сторони командування бригади і корпусу. Тобто Андрій Євгенович Білецький, командир 3-го армійського корпусу, активно вкладається і допомагає розвивати напрямок наземних роботизованих комплексів. Він для нього стоїть на одному з перших місць, оскільки він розуміє ефективність цього всього у межах корпусу. Але постачання, якщо ми говоримо там від держави, бажає на даний момент кращого. Бачимо, що є заява, що буде законтрактовано там 50 тисяч одиниць наземних роботизованих комплексів. Ми на це всі дуже чекаємо і дуже надіємося, що так воно і буде. Ось, але на даний момент картина така, якою я її озвучив. Конкретних виробників я називати не буду, але можу сказати, що по застосуванню ударні НРК, вони діляться на декілька типів. Є НРК з крупнокаліберними кулеметами, з бойовими модулями, є з звичайними кулеметами, там під калібр 7,62, і до ударних НРК ми відносимо наземні камікадзе. То якщо ми говоримо за їхнє застосування, то НРК з кулеметами застосовується більше для міжпозиційної обороною. Тобто, якщо є там одна позиція, друга, вони мають між собою певну ділянку, і для того, щоб противник там не міг інфільтруватися, пройти, ми там виставляємо на бойове чергування кожного дня НРК з бойовими модулями, які здійснюють там, можна так сказати, утримування тої ділянки, чергують там, і якщо виявляють противника, його ліквідовують. Ось, а наземні роботизовані комплекси по типу камікадзе ми використовуємо якраз для проведення самоударних дій, знищення бліндажів, виконання різних диверсійних задач в тилу противника, знищення його логістики, командних пунктів, засідки на пілотів противника і все в такому ключі. Тобто, отак воно поділено. Тобто, НРК з кулеметами більше для оборони використовується, а НРК камікадзе використовується для різних там ударних дій.
2: Чи є завдання, які сьогодні можуть виконувати виключно наземні роботизовані комплекси, і які раніше, можливо, були надто ризикованими або взагалі неможливими, наприклад?
1: Ну, давайте так, якщо ми говоримо за диверсії, то це виключно наземні камікадзе можуть виконувати, бо вони можуть прибратися на тилову ділянку противника, там очікувати і за рахунок великої кількості вибухівки щось ліквідовувати. Раніше це виконували там спецпризначенці або там підрозділи розвідки, але з тим, як наскільки щільне зараз небо, наскільки небо насичено засобами спостереженнями, FPV, бомберами, це стає, ну, в принципі, я вважаю, що на сьогоднішній час це неможливо і нерозумно виконувати за рахунок людського ресурсу, а потрібно виконувати саме роботизованими або безпілотними системами. В принципі, евакуація тяжкопораненого також майже неможлива з поля бою без застосування наземних роботизованих комплексів. Техніка не заїжджає, мабуть, вже ближче, ніж там 8 кілометрів від фронту, лише в якісь там сприятливі погодні умови, коли там туман, дощ, щось в цьому плані. Транспорт також вже не застосовується для цього. Виносити пораненого піхотинцями, для цього потрібно залучити мінімум 4 піхотинці, але вони не зможуть винести його, або якщо і зможуть, то це дуже і дуже складно винести там важко пораненого на дистанцію там 8 кілометрів для того, щоб зміг його забрати якийсь кейсовак. Тому такі речі в смузі 3-го армійського корпусу виконують наземні роботизовані комплекси. Логістика. Логістика також вся поділена між наземними камікадзе і важкими бомберами. Бо ну, тому об'ємі, в якому постачають їх НРК і бомбери, люди не зможуть вже так постачати, і так, як завжди, за технікою, і також неможливо підібратися до переднього краю. Але ми все більше і більше хочемо знімати процесів з піхоти. Також ми знімаємо з допомоги наземних роботизованих комплексів мінування. Мінуємо або розміновуємо певні ділянки для тих чи інших дій і так далі. Тобто сфера розвивається дуже активно і... Я вважаю, що ті командири, які хочуть берегти свій особовий склад, повинні максимально сприяти розвитку загалом всієї безпілотної складової. Це як і наземних, так і повітряних засобів. Бо без цього ми не зможемо перемогти. Ми ніколи не будемо противника переважати кількісно в людях. Ніколи. І нам своїх людей потрібно берегти. Бо, як я вже казав, людське життя, воно безцінне, тому потрібно переважати противника технологічно і якісно в цих технологіях.
0: Ви сьогодні в нашій розмові вже сказали, що ви обслуговуєте піхоту. А як от змінюється роль самої піхоти з розвитком роботизованих систем? Чи справді зараз технології дедалі частіше беруть на себе от найбільш ризиковані завдання, щоб зберегти життя військових? І взагалі, куди це може зайти? Чи може бути таке, що з часом взагалі втручання людини буде, ну, мінімізовано там ледь не до нуля, що повністю найнебезпечніші завдання будуть виконувати саме там НРК або дрони?
1: До цього безкомпромісно потрібно йти. Загалом перед нами стоїть ціль і задача, яку ми перед собою поставили на порозі 26-го року з допомогою наземних роботизованих комплексів та безпілотних літальних апаратів зняти до 30% піхоти з переднього краю в межах 3-го армійського корпусу. Ми рухаємося до цієї цілі, ми її виконуємо, масштабовуємо ті процеси, які ми там будемо залучати, і ставимо перед собою таку ціль. Чи зможемо ми повністю замінити піхоту? Думаю, що або ні, або не в найближчі там роки. Це якщо ми говоримо там, щоб мінімізувати там до нуля. Ось, але я думаю, що забрати до 80% з піхотинця цілком можливо, і будемо йти до цього, щоб це доказати. Загалом моє бачення, що піхота має бути такою елітарною складовою, яка виконує там, не знаю, моменти зачисток, коли вже там роботи і безпілотна складова відпрацювала там, наприклад, ось, або якогось точкового отримання тих ділянок, де неможливо застосувати ті чи інші технології. Ось, але піхотинець той, який сьогодні є, він би мав бути там через рік, бути вже за не на полі бою, а глибокому тилу за пультом надійного робота, який виконує ті самі функції, які він виконував раніше.
0: До речі, про людей. Якою ви бачите роль зараз мобілізації з урахуванням от розвитку технологій і автоматизації на полі бою?
1: Мабуть, не до кінця я зрозумів питання, але якщо ми говоримо про мобілізацію в підрозділи, які складаються там з безпілотної складової, безпосередньо люди потрібні, люди потрібні постійно, і насправді є дуже багато там різних тилових або технологічних посад, які вимагають саме розуму, логіки і так далі. І ми постійно в пошуках спеціалістів, IT-спеціалістів, сісадмінів, людей, які хочуть бути операторами НРК, там, операторами БПЛА і так далі. Тобто технології потребують все більше і більше людей. Залученість людини, бо ці процеси масштабовуються постійно.
0: Зрозуміло, значить, вакантні місця є. Якщо серед наших слухачів зараз є ті, хто хочуть долучитися до вашого підрозділу, звертайтеся. Я думаю, вас доволі легко знайти. Але ще, можливо, наостанок, які зараз є потреби у підрозділа? Чи відкриті якісь збори, які потрібно закривати? А якщо так, то розкажіть про це.
1: Ну, загалом потреби є постійно, бо підрозділи, які масштабовуються, збільшуються і працюють чимось новим і сучасним, вони потребують завжди якоїсь допомоги і підтримки. Як я вже озвучив раніше, там підрозділ на там по наземних камікадзе і загалом по НРК зараз знаходиться на самозабезпеченні та на підтримці бригади та корпусу. Тобто, якщо є бажаючі долучитись нам допомогти з закупівлею таких речей, ми будемо завжди раді. І постійно на що у нас йдуть кошти, це модернізація засобів, тобто ні один засіб не їде з коробки. Тобто, от якщо нам приїжджає НРК, його ще потрібно відвести до нас на майстерню. Майстерня його розбере, передивиться, щось в ньому доробить, переробить під потреби нашого поля бою. І тільки після цього він вирушає виконувати задачі. Тобто, у нас відкритий постійний збір на модернізацію наземних роботизованих комплексів. Сам збір можна знайти, там, знаю, у нас на сторінці в Інстаграмі, NC13 пишете і знаходиться все. Ось. І ну, це, мабуть, ключове. Це там закупівля НРК, їхня модернізація. Все інше у нас є, нам закривають і так далі. Ну, і люди, молоді, амбітні люди, які бажають розвиватися як майбутні воїни технологічних процесів, оскільки весь фронт він вже технологічний дуже і постійно буде в цьому плані збільшуватися.
0: Дякуємо вам, що знайшли час, включилися в ефір Армія ФМ, і дякую вам і вашим побратимам та посестрам за щоденну роботу, за те, що ви робите і наближаєте нашу перемогу. Дуже дякую вам.
2: Дякуємо.
0: Нагадаємо, що щойно ми говорили про технології, які змінюють війну, і про роботизовані комплекси, про техноштурми, ну і нову роль піхоти. Але головне, що стоїть за всім цим, це збереження життя українських військових і пошук переваги над противником. Ще раз дякуємо командиру підрозділу ударних НРК NC-13 3-ї окремої штурмової бригади Миколі Зінкевичу на позивний Макар за розмову в ефірі Армія ФМ. Будьте з нами, аби знати більше.
3: Армія ФМ.

0: легко і важко тобі.
1: В Україні 16:47, а це Армія ФМ. І тим часом в Україні запускають важливий освітній проєкт для жінок, які постраждали від війни.
2: Стартує програма під назвою «Обирай майбутнє», і це безплатний онлайн-курс. Розрахований він на 150 учасниць, а його мета – допомогти жінкам знайти роботу або ж опанувати нову професію.
1: Для кого все це? До участі запрошують ветеранок, внутрішньо переміщених осіб, дружин військових та всіх, хто зазнав впливу війни.
2: Програма включає навчання зі створення резюме, підготовки до співбесід, а також знайомство із можливостями працевлаштування у сферах IT, енергетики і фінансів. І крім того, учасниці також отримують індивідуальні консультації з різними експертами.
1: А все тому, що за даними досліджень, сьогодні понад 1 300 000 молодих жінок в Україні залишаються без роботи. І разом з тим більшість з них готові навчатися та опановувати нові навички.
2: Тому цей проєкт покликаний стати реальним шансом для того, щоб змінити життя і впевнено дивитися у своє майбутнє.
1: Тому обирайте майбутнє, точніше, обирай майбутнє, саме так і називається цей проєкт. Будьте з нами, аби знати більше, і рівно за 11 хвилин у цій студії з'явиться Владислав Бибик зі свіжим випуском новин.

Ні, торт, торт, креми полуниця, хто тут мафія, хто вбивця, ніч настала і все місто спить, спить, спить, спить, спить.

0: Нарукавний знак – більше, ніж елемент форми. Це код пам'яті, символ боротьби та історії. За кожним із них – традиції, характер і дух підрозділу. У проєкті «Імена на рукавах» армія ФМ розповідає, що приховують знаки, які з честю носять українські військові.
1: 24-та окрема механізована бригада має ім'я короля Данила, одного з найвидатніших діячів Русі 13-го століття. Позбавлений після смерті батька спадщини, Данило кілька десятиріч, крок за кроком, мало не по крихтах відновлював єдність держави. В тодішніх умовах це вимагало неабияких талантів – і дипломата, і воєначальника. Та врешті-решт до місця свого. Був поранений під час першої битви з монголами на Калці. Вдруге зіштовхнувся з ними через 17 років, вже після того, як став великим князем київським. Перед військом Батия не стояла жодна з європейських держав. Але Данилу вдалося зберегти незалежність Русі у межах Галичини та Волині. А в битві під Ярославом здобути блискучу перемогу над своїми суперниками, серед яких були угорці, поляки та половці. Від папи Римського він домігся оголошення хрестового походу проти монголів і був увінчений надісланою з Рима королівською короною, перетворивши Русь на королівство. Бойове гасло 24-ї бригади – «Мілітес регум» і означає «воїни короля».
0: Це був проєкт «Імена на рукавах» на Армія ФМ.

0: Україні 17:00 і далі про актуальні події станом на зараз Владислав Бибик.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Канада виділяє додаткові кошти на ініціативу Pearl. В Одесі готується до пляжного сезону, а в Києві пройде турнір з джиу-джитсу для військових і ветеранів. Про таке далі докладніше. До 6 зросла кількість загиблих від удару по мережі на Харківщині. У лікарні помер 68-річний чоловік, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Кількість постраждалих зросла до 31-го. З 5 по 7 травня у Мерфянській громаді оголосили дні жалоби за загиблими унаслідок ракетного удару.
1: Міжнародні новини.
2: Цього літа Путін вирішуватиме, розширювати війну чи переходити до дипломатії. Його треба підштовхувати саме до дипломатії, заявив президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти.
3: Росія оголосила про парад 9 травня в Москві без військової техніки. Якщо це станеться, таке буде вперше за багато-багато років. Вони не можуть дозволити собі використання військової техніки та бояться, що над Червоною площею джищатимуть дрони. Це багато про що говорить. Це показує, що зараз вони не сильні. Тому ми маємо продовжувати тиснути на них санкціями.
2: Президент також закликав партнерів не пом'якшувати санкційний тиск на країну-агресорку і подякував тим, хто протидіє російському тіньовому флоту. Водночас на саміті прем'єр Канади оголосив про виділення 200 мільйонів доларів на програму Pearl. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Марком Карні. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів на підтримку цієї ініціативи. Pearl – це механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї для України.
1: Новини з регіонів.
2: На Одещині збільшать кількість пляжів, де можна безпечно відпочивати. Йдеться про ті пляжі, які регулярно обстежують і які мають повноцінні укриття, розповів начальник ОВА Олег Кіпер.
4: Менше 36, як в тому році, не буде. Навпаки, буде збільшення, тому що люди вже побачили, що це можна. Люди побачили, що ми їх в цьому плані підтримуємо. І я вже підписав десь тижня два тому розпорядження щодо обстеження всіх тих пляжів, які подадуть заявки для відкриття сезонного оздоровлення. Відповідні комісії відпрацюють. Мені будуть надані пропозиції щодо запуску. Вже рішенням Ради оборони там і своїм наказом будемо вводити їх в дію.
2: Кіпер нагадав, що в попередньому році на Одещині працювали 32 пляжі. 23 травня у Києві відбудеться турнір джиу-джитсу для військових та ветеранів TMS Military Cup. До участі також запрошують ветеранів з пораненнями або тих, хто проходить відновлення, повідомляє Міністерство у справах ветеранів. Учасники будуть розділені на 4 вагові категорії – родзинка турніру, командні поєдинки «Стінка на стінку», в яких візьмуть участь 4 підрозділи. Детальніше про турнір можна дізнатися на сайті Мінветеранів. Такою наразі була важлива інформація. Наступний випуск новин очікуйте за годину. Інформаційна служба «Армія ФМ».

0: градусом.
1: У Києві вночі плюс 13, плюс 15 градусів, а вдень очікується плюс 25.
0: 17.04 в Україні. Ви слухаєте Армія ФМ. У студії Вікторія Йонаш, Ігор Козак. Ми тут до 20-ї години. WhatsApp, Viber, Telegram, сигнал. Надсилайте текстові або голосові. Зокрема, мені от особисто цікаво щодо того, як нас чути у ваших містах, містечках. Чи десь там, можливо, якщо ближче до ЛБЗ, чи не прориваються вороги, можливо, якимось чином не вклинюються. Словом, пишіть 097-1991-824.
2: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: лінії 17 година і 16 хвилин. Вітаємо вас в ефірі «Армія ФМ». І зараз поділимося інформацією, яка стосується бойових медиків, ну і взагалі ситуації на фронті. Тому що для бойових медиків спростили механізм використання знеболювальних.
1: І тепер бойові медики зможуть застосовувати наркотичні знеболювальні препарати без введення складної цивільної медичної звітності. Замість цього просто достатньо буде заповнити картку пораненого безпосередньо на полі бою. І також про це повідомили в Міністерстві оборони, і уряд спростив чинні норми для того, щоб медики могли діяти швидше і набагато ефективніше в умовах бойових дій. І такий новий механізм дозволяє легально фіксувати використання препаратів у польових умовах без зайвої бюрократії.
0: Ну, взагалі, такі правила, як кажуть, діятимуть протягом усього періоду воєнного стану і також ще 60 днів після його завершення. Тим часом, крім цього, Міністерство оборони отримало право самостійно визначати порядок забезпечення військових частин лікарськими, наркотичними засобами, там психотропними речовинами і прекурсорами для підрозділів, які виконують саме бойові завдання в районах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Отака от ситуація. Ну, а ми, в свою чергу, зважаючи на те, що ось 17:17, буквально за кілька хвилин, за 13 хвилин матимемо можливість почути новий проєкт в ефірі «Армія ФМ» під назвою «Позивні». Це серія документальних аудіоновел, присвячені вони темі військової ініціації та трансформації особистості. Словом, перший сьогоднішній випуск цього проєкту під назвою «Позивні» будуть про Мурзіка. Хто такий, що, як і до чого, дочекайтесь і дізнайтеся рівно за 12 хвилин в ефірі «Армія ФМ».
2: Це «Армія ФМ».

0: позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом. Мурзік. Частина перша. Донбаська посадка, двометровий боєць з позивним Мурзік. Поруч сіро-біле плямисте кошеня, схожого мав в дитинстві. Розрахунок урагану на бойовому виїзді. І трохи не зовсім статутної, проте всім відомої та доречної солдатської лексики. Читає автор Євген Солонина. Позивний Мурзік.
1: В глушині донбаської посадки присів на торішнє листя здоровенний солдат у пікселі. Навпроти нього крихітне, сіро-біле плямисте кошеня. Дві істоти різних біологічних видів, сіра та сива, сидять та з інтересом дивляться одне на одне. Солдат обережно торкається кошеняти кінчиками пальців. Мале не лякається, муркає і спокійно мружить очі. Сонячні зайчики падають на людину і на кота крізь листя посадки. Десь на віддалі продзищав дрон, по ньому затуркотів кулемет вогневої групи. Черги обірвалися вибухом і радісними криками. Збили! Ці звуки стали звичними для місцевої фауни Донеччини. На них тут майже не зважають. Котику, малесенький, ти не голодний? Солдат бере кошеня на руки, теплий комочок, менший за його долоню. Мурзіку, де ти його знайшов? Оближ його і ходи до мене. Пане капітане, можна було би просто сказати «киць-киць». Солдат з кошеням на руках підходить до офіцера, який стоїть і посміхається біля імпровізованого столу зі снарядних ящиків. В одній руці металевий кухоль, в іншій – радійка. П'ємо каву і готуємось до виїзду на вогневу. Береш автомат, чуйку, аптечку і фотік. Кота залишаєш. Виїзд буде за командою. Плюс, відповідає двометровий солдат з позивним Мурзік на грудях. Невдовзі в іншу посадку за кілька кілометрів на схід заходить четвірка бійців. Двоє встановлюють бусоль та розгортають систему зв'язку. Інші двоє – солдат Мурзік та його командир – фіксують процес на фото і відео. Над деревами, полем і околицею села – сонце. І тиша аномальна для прифронтових районів. В небі не чутно і не видно жодного дрона, лише зграйки птахів та дим на обрії. Військові називають такі моменти вікном у небі. Артилеристи користуються цим вікном, щоб викотитися на вогневий рубіж і в***ати по ворогу. Мурзіку, на тобі чуйка, на мені графіт і чати. Якщо х**ня летітиме в наш бік, в'йо в укриття. Але в небі і далі тиша. І тут за лісосмуги наростає моторошний звук двох двигунів, наче це літак або важкий безпілотник заходить на ціль. На поле у хмарі куряви викочується восьмиколісний монстр. РСЗВ «Ураган» запелюжений і вицвілий. Екіпаж вистрибує з кабіни та швидко готує машину до бою. Блоки з реактивними снарядами повертають у бік супротивника та підіймають під визначеним кутом. Боєць із патчем «Мурзік» відзняв розгортання «Урагана» і біжить подалі від РСЗВ і поближче до групи бусолістів. «До бою готові!» Це командир машини кричить в радійку. Екіпаж ховається до кабіни. Мурзік додає швидкості. Бур'ян чіпляється за ноги. Фотік незручно теліпається на броні спереду, автомат ззаду. Четверо воїнів, бусоліст, зв'язківець та двоє захеканих представників прес-служби ховаються в тіні крайніх дерев за сотню метрів від урагану. За роботою цього монстра краще спостерігати з поважної відстані. Перша ракета з ревінням і димом шугає вперед і вгору. Виглядає це так, наче згусток вогню красивою дугою полетів за обрій. «Це пи***ць! В мене аж привстав!» Солдат Мурзік кричить під ревіння РСЗВ, не добираючи слів. «Найбільший калібр у нашій смузі», – спокійно відповідає сержант-усоліст. «Там кілометрів за 30 від кацапів тільки пі***ни розлітаються», – оцінює він ефективність боєприпасу. Розвідка тим часом передає цифри для коригування. Екіпаж «Урагана» повертає блок з ракетами на невидимі оку частинки градуса. Другий залп. Кілька ракет летять за обрій. Туди, де ще є позиція росіян, а за кілька секунд буде купа обгорілого щебеню та фрагменти тіл. Навколо машини РСЗВ розростається хмара диму і попелу, піднятого реактивними струменями. Машина відкочується з позиції, зникаючи в диму. За кілька хвилин над цим місцем нишпоритимуть ворожі дрони, але вони побачать лише порожню лісосмугу і пляму випаленої землі. Вікно в небі закривається, але ураган вже зробив свою роботу. Група бійців повернулася з вогневих і слухає оповідки одне одного, сидячи за столом зі снарядних ящиків. До війни я працював у Коростишеві, в поховальному бізнесі, виготовляв надгробки з різних видів граніту. Зараз служу фактично за своїм цивільним фахом, але вже без надгробків, посміхається командир відділення. Так і напишіть у статті. Могильник з Коростишева ховає і відспівує росіян за допомогою РСЗВ «Ураган». Сміється один з артилеристів, доки Мурзік пише розмову на диктофон. Мініатюрне сіро-біле артилерійське кошеня тим часом виїдає з миски курятини, залишки солдатського обіду.
2: Мурзік, Євген Солонина, молодший сержант, військовослужбовець медіацентру сухопутних військ. Автор понад 70 публікацій про українських воїнів, про військову підготовку і бойову роботу. До мобілізації понад чверть століття працював в українських медіа. Написання текстів – основний фах та улюблена справа. Ви почули історію від бійця з по-домашньому теплим та зрозумілим усім позивним «Мурзік». Та не всі позивні такі. Про це в наступному епізоді.
0: Позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом.
3: Армія ФМ. Радіо нашої боротьби. You know, you drive me up a wall, the way you make good.

0: Україні 17:43, і це Армія ФМ. Радіо сильних і вільних. Як завжди, ділимося з вами цікавими новинами. І, звісно, першочергово, які стосуються наших захисників і захисниць.
1: Новий НРК із сіткометом проти ворожих дронів створили українці. І зараз детальніше вам про нього розповімо. Цей робот виявляє ворожі дрони на відстані до 50 метрів за допомогою камер і штучного інтелекту. І вже після ідентифікації цілі комплекс автоматично стріляє сіткою. Прототип має три пускові установки, які працюють в різних напрямках. І також зараз систему тестують на платформах Rattle H і Rattle M. Водночас обладнання можна встановити на звичайні автомобілі, а перезарядка займає до хвилини з готовими блоками або 3 хвилини без них. Також під час випробувань перевіряють стабільність пострілу, швидкість перезаряджання і ефективність на різних дистанціях. А постачання цих комплексів планують розпочати до вересня 2026 року. Також нові роботи отримують супутниковий зв'язок Starlink, броню 2-го класу і системи автопілота.
0: Угу. Ну, серед іншого, що ти розказала, я так розумію, що там використовується ще й штучний інтелект, чи ні?
1: Так, мають теж його додати і створити.
0: Ну, взагалі, якщо говорити про те, що відбувається в сфері ось там безпілотних різних там дронів, НРК і так далі, тому подібне, то це дійсно виглядає, що ніби ми десь у майбутньому живемо. Але це наше сьогодення. Я от зараз згадав, що на завтра у нас з тобою запланований у цій студії гість. Угу. І там ми будемо говорити, я так думаю, ще про більш якісь фантастичні, нереальні, але все ж таки реалії. Чому? Тому що Міністерство оборони України запустило Defense AI Center A1. Це структура, яка має системно впроваджувати штучний інтелект у військо. І от ми, зокрема, будемо говорити з керівником ось цього центру. І будемо говорити про те, як штучний інтелект уже змінює поле бою і що на нас чекає далі. Тому запам'ятайте, вже завтра у цій студії будемо говорити про ось ті інновації, які використовуються на полі бою задля того, аби берегти життя наших захисників і захисниць. До речі, більше інформації про те, що відбувається вже зараз і в Україні, і у світі, і на передовій знає наша інформаційна служба. Тож за 14 хвилин Владислав Бибик в деталях все доповість.
2: Армія ФМ. Разом ми сила.

0: 18.00 в Україні і далі Владислав Бибик про актуальні події.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Росіяни атакували Запорізьку і Херсонську області. Україна пропонує Європі дронові угоди для спільного захисту. А до плюсів додалася медична лабораторія. Про таке слухайте далі. До 2 зросла кількість загиблих та до 4 кількість постраждалих через російський удар по Вільнянську. Загинуло подружжя, їхній син зазнав поранень. Крім того, постраждали ще 3 жінки, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Росіяни атакували місто безпілотниками, поцілили по території ринку та храму. Зруйновано павільйони та пошкоджені прилеглі будівлі. Російські терористи завдали масованого удару по Комишанах на Херсонщині. Ворог бив прицільно по житлових кварталах. Одна людина загинула, повідомив очільник МВА Ярослав Шанько. Унаслідок обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків. Інформація про наслідки ворожої атаки ще уточнюється. Загалом Росія посилила дроновий терор Херсонщини. У минулому році росіяни атакували область 2500 разів на тиждень. Зараз кількість атак дронами зросла до 5500, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
3: Впродовж квітня по області запустили майже 19700 ударних безпілотників. Зокрема, вони б'ють саме по транспорту, цивільному, комунальному, каретах швидкої, маршрутках. Звичайно, що у таких умовах протидія дроновим атакам залишається нашим пріоритетом. Ми зараз застосовуємо комплексну систему і радіоелектронну боротьбу, мобільно-вогнові групи, фізичний захист об'єктів.
2: Зокрема, це прикриття логістичних маршрутів антидроновими сітками. Наразі в області вже покрито понад 180 кілометрів, додав Прокудін.
1: Міжнародні новини.
2: Європа повинна мати змогу самостійно виробляти всю необхідну зброю для самооборони. Власний захист необхідно мати від усього, зокрема від балістики, заявив президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти.
4: Ми пропонуємо внесок у захист Європи. Наші дрон – ДІЛС. Вони об'єднують країни. Нам потрібен надійний захист у Європі від дронів і будь-яких атак. Потенційних атак. У небі, на морі, на землі. Дрон ДІЛС – це спільна робота, спільне виробництво та спільний захист.
2: За словами Зеленського, сьогодні на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн домовились активно рухатись у напрямку дрон ДІЛ з Євросоюзом. Зокрема, готується план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру.
1: Міноборони повідомляє.
2: До програми «Плюси» в застосунку «Армія Плюс» долучилася перша медична лабораторія. Відтепер військовим доступні лабораторні дослідження зі знижкою 28% у лабораторії ДІЛА, повідомили в Міноборони. Захисники та захисниці отримуватимуть 2 QR-коди на знижку щомісяця. Також працює безкоштовна гаряча лінія для консультацій щодо результатів. Кодом можна поділитися з рідними, однак він поширюється не на всі послуги. Також знижка не сумується з іншими акціями. Це вся важлива інформація на цей час. Наступний випуск новин очікуйте за півгодини. Інформаційна служба «Армія ФМ».
1: Погода на «Армія ФМ».
0: У вівторок, тобто завтра, 5 травня, на більшості території нашої країни буде тепло, буде сонячно і без опадів.
5: У східних, південних і більшості центральних областей вночі 6-11 градусів тепла. Вдень плюс 19, плюс 24.
0: А решта території країни вночі від 10 до 15 з плюсом, а вдень повітря прогріється до 22, а подекуди і до плюс 27.
5: А у столиці вночі 13-15 градусів тепла. Вдень очікується плюс 25.
0: Україні 18.04, це Армія ФМ, радіо сильних і вільних, Вікторія Йонош, Ігор Козак, ми тут до 20-ї години. Ну і буквально за кілька хвилин поділимося з вами здобутками наших захисників і захисниць.

0: В Україні 18 година і 13 хвилин. До речі, хвилюватися є сила силенна причин. Це хвилюватися, звісно, потрібно росіянам. Тому що наші захисники і захисниці доводять, що тепер безпечних місць на території ерефії немає. І, зокрема, от квітень цього року став місяцем масштабних і системних ударів Сил оборони України по воєнно-економічній інфраструктурі не до Росії.
1: І за цей період українські підрозділи Deep Strike уразили щонайменше 14 об'єктів нафтопереробної галузі і паливної логістики від тимчасово окупованого Криму до регіонів Уралу, який раніше вважався глибоким тилом.
0: Під ударами опинилися великі нафтопереробні заводи в Уфі, Нижньогородській області, Самарській області, в Ярославлі, в Пермі та Орську.
1: Також уражено портову інфраструктуру, термінали на Балтійському, Чорному морях, зокрема в Приморську, Усть-Лузі та Новоросійську. Це об'єкти, які забезпечують експорт нафти і постачання пального для російської армії.
0: Окремо повідомляється про перше ураження нафтовидобувної інфраструктури в Каспійському морі. Там пошкоджено бурові платформи на значній відстані від лінії фронту.
1: Під ударами також опинився Чорноморський флот Росії. Повідомляється про виведення з ладу великих десантних кораблів, ураження фрегата, розвідувального судна і знищення кількох патрульних катерів.
0: Крім того, українські сили уразили військову авіацію на віддалених аеродромах, зокрема на Уралі, на відстані до 1700 кілометрів від кордон. І, до речі, якщо говорити в цілому, там чимало здобутків, ми зараз просто не зможемо все перерахувати і просто підсумуємо, що, як зазначив президент України, від початку року держава-агресор втратила щонайменше 7 мільярдів американських доларів безпосередньо від українських влучних санкцій проти російської нафтової індустрії і переробки. І, звісно ж, буде далі. І очікуємо дуже з величезним нетерпінням саме 9-го числа цього місяця, тому що чомусь мені щось десь там всередині, от внутрішнє якесь відчуття підказує, що на Московії, зокрема от в їхній столиці, там буде дуже і дуже гаряче. І про це ми в деталях будемо розказувати, якщо таке відбудеться. Але більше інформації про ситуацію в Україні, у світі і на передовій слухайте за 15 хвилин в ефірі «Армія ФМ». Владислав Бибик коротко про головне все доповість.
2: Разом ми сила. Армія ФМ.

0: Новини на Армія ФМ.
1: 18.30 в Україні. У студії Владислав Бибик. І далі коротко про важливі події. За добу Росія атакувала 5 об'єктів Нафтогазу в Сумській та Харківській областях. Є пошкодження обладнання, на об'єктах виникли пожежі, повідомили в компанії. Виробничі процеси довелося зупинити. Фахівці ДСНС та Нафтогазу працюють на місцях та мінімізують наслідки ворожих ударів. За перші 4 місяці цього року російські війська запустили понад 800 дронів по портовій інфраструктурі України. За аналогічний період минулого року випустили 75 безпілотників. Попри зростання інтенсивності ударів в 10, порти з початку року обробили майже 30 мільйонів тонн вантажів, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. За його словами, Україна посилює захист портової інфраструктури і забезпечує стабільну роботу логістики навіть в умовах постійних атак. За час повномасштабної війни у російському полоні до смерті закатакували 375 військових та цивільних українців та українок. Про це розповів керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. Він додав, що українські правоохоронні органи фіксують усі такі випадки і передають інформацію про це до Міжнародного кримінального суду. Канада виділить додаткові 200 мільйонів доларів на програму «Пьорл». Про це повідомив прем'єр-міністр країни Марк Карні. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку цієї ініціативи. Pearl – це механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї для України. І вже за півгодини слухайте розширений випуск новин. Інформаційна служба «Армія ФМ».
0: «Армія ФМ». Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Україні 18:45. Це армія ФМ, радіо сильних і вільних. І зараз розкажемо про те, як мистецтво, зокрема музика, допомагає нищити наших ворогів.
1: Музиканти «Курган і агрегат» під час свого європейського туру зібрали 7 мільйонів гривень. І за всі ці кошти учасники гурту придбали для спецпризначенців Головного управління розвідки 26 дронів і «Матриць», 4 термали і 31 мавік.
0: Ну, словом, молодці. І, я так думаю, далі буде і такі події, коли відбуваються. Звісно, ми про це розповідаємо в ефірі «Армія ФМ». Так тримати. Молодці, хлопці, курган, агрегат. Молодці. Ну, але більше інформації про те, що відбувається в Україні, зокрема, про оперативну ситуацію на Харківщині, про, зокрема, марафон, який відбувся у Канаді. Ну, і ще дещо дізнаєтеся у розширеному випуску головних подій за цей день. Рівно за 14 хвилин розкаже Владислав Бибик на «Армія ФМ».
2: «Армія ФМ». Радіо сильних. Радіо

0: Україні 19:00. І далі про головні події цього дня. Владислав Бибик.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Оперативна ситуація на Харківщині. Сили оборони зміцнили тактику боротьби з дронами. Та український військовий пробіг марафон у Канаді. Про таке слухайте у розширеному випуску. Війська РФ атакували МРФ на Харківщині балістичною ракетою. Загинуло 7, постраждали 36 людей, повідомив керівник облпрокуратури Юрій Папуша.
3: Серед загиблих це 4 чоловіків і 3 жінки. Серед 36 поранених це є 3 дитини. Дитина віком 2 роки і 2 хлопця віком 16 і 17 років. На даний час всім потерпілим надається медична допомога. Ми можемо попередньо говорити, що це був Іскандер. З тих уламків, які слідчі та прокурори на місці оглядають, ті, які вилучені на даний час, удар був націлений саме по житловій забудові, по мирним людям.
2: У місті пошкоджені будинки, магазини, СТО, адміністративна будівля, автомобілі та заклад харчування. З 5 по 7 травня у Мерефянській громаді оголосили дні жалоби за загиблими унаслідок ракетного удару.
1: Новини з фронту.
2: Ворог продовжує наступальні дії на Харківщині. Але спроби росіян просуватися не мають успіху, каже начальник групи взаємодії зі ЗМІ прикордонної бригади ГАРД Олександр Даниленко.
4: Під час пересування по відкритій місцевості для підвищення мобільності інколи застосовував мототехніку. Діяв за підтримки дронів, авіації, артилерії, мінометів. Ну, але наші розвідувально-ударні групи, бригади ГАРД, вчасно виявляли рух противника і починали його знищувати ще на ворожій території. Загалом, якщо брати минулий тиждень, наші прикордонники, дронарі, артилеристи, мінометники, піхотинці ліквідували на цьому напрямку 47 окупантів, ще 32 були поранені.
2: Попри значні втрати ворога, прикордонники прогнозують, що намагання атакувати малими групами будуть продовжуватися. П'ятий місяць поспіль втрати росіян переважають поповнення. З грудня по квітень Росія залучила до війська трохи менше 150 тисяч людей, а підтверджені втрати окупантів, відуражені лише дронами, становлять понад 156 тисяч, повідомили в силах безпілотних систем. Лише у квітні підрозділи СБС уразили понад 10,5 тисяч російських військових. Це третина усіх дронових уражень сил оборони. За словами командувача СБС Роберта Мадяра Бровді, вартість підтвердженого ураження живої сили противника у співвідношенні витрат дронів до результату – $882. В Україні змінили логіку боротьби з російськими дронами. За нею ставка робиться на дрони-перехоплювачі, розповів радник міністра оборони Сергій Флеш-Безкреснов.
5: Нам не потрібно, щоб і не можна допустити, щоб шахеди залітали до міст наших. Тобто нам потрібно побудувати ешелони поруч з кордоном. Це може бути кілька ліній ешелонів для того, щоб наші хлопці працювали. Якщо шахед буде десь там біля Києва або Дніпра, або іншого великого міста, це буде форс-мажор. Да, і буде працювати наша армійська авіація, ППО. Але наші хлопці на перехоплювачах повинні зробити отакий от захист біля кордону.
2: Головне завдання – зробити так, щоб російські дрони не мали змоги залітати вглиб країни взагалі, зазначив радник міністра.
1: Міжнародні новини.
2: Цього літа Путін вирішуватиме, розширювати війну чи переходити до дипломатії. Його треба підштовхувати саме до дипломатії, заявив президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти.
6: Росія оголосила про парад 9 травня в Москві без військової техніки. Якщо це станеться, таке буде вперше за багато-багато років. Вони не можуть дозволити собі використання військової техніки та бояться, що над Червоною площею джищатимуть дрони. Це багато про що говорить. Це показує, що зараз вони не сильні. Тому ми маємо продовжувати тиснути на них санкціями.
2: Президент також закликав партнерів

0: друге дихання. Він задокументував шлях ветеранів із пораненнями, зокрема і Владислава, до вершини Кіліманджаро. Такою наразі була важлива інформація за цей день. Наступний випуск новин очікуйте за годину. Інформаційна служба «Армія ФМ».
1: Погода на «Армія ФМ».
2: У вівторок, тобто завтра, 5 травня, на більшості території країни буде тепло, сонячно, без опадів. Східних, південних і більшості центральних областей цієї ночі від 6 до 11 з плюсом, а завтра в день плюс 19, плюс 24. Нарешті території країни вночі від 10 до 15 тепла, а в день повітря прогріється до 22, а то і 27, вище за нуль. У Києві цієї ночі 13-15 тепла, а в день повітря прогріється до плюс 25. 19.06 в Україні. Це «Армія ФМ», радіо сильних і вільних. І буквально за кілька хвилин розкажу вам історію, яка вражає. Історію українського військового, який 2 тижні провів в одному бліндажі з окупантом. Повернувся з полону. І причому не з пустими руками. Будьте з нами, аби знати більше.
1: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: 19.13 в Україні. Це армія ФМ. Радіо сильних і вільних. Саме таких, як історія наступного одного із військовослужбовців Збройних сил України, який пережив полон і зумів не лише врятуватися саме і змусити ворога скласти зброю. Так от, 34-річний одесит Вадим із позивним «Картман» опинився у критичній ситуації після ворожого обстрілу. Позиція, де він перебував разом із побратимом, атакували дрони «Камікадзе», і один з них скинув міну просто на бліндаж. Товариш Вадима, на жаль, загинув, а Вадим, рятуючись, вибіг із укриття, дістався до іншого бліндажа, сподіваючись знайти своїх. Але, на жаль, там був російський солдат, який і взяв його у полон. Впродовж 2 тижнів вони перебували разом у вкрай важких умовах, мінімум їжі і води, і постійна небезпека і напруга. Вадим зрозумів, що є єдиний шанс вижити – це діяти розумно і переконати ворога здатися. Зрештою, виснажений російський військовий сам запропонував здатися. Вадим пояснив йому, що на нього чекає дотримання міжнародних норм і належне поводження з полоненими. Разом вони вийшли з укриття, аби привернути увагу українських військових. Спершу їх ледь не атакували, але після того, як перевірили і встановили, що один із них – український боєць. Зрештою, обох евакуювали. Росіянин здався в полон, ну, а Вадим повернувся до своїх. Історія, погодьтесь, яка вкотре доводить, що витримка, холодний розум і віра можуть врятувати життя навіть у найскладніших обставинах. Ну, а в нашому ефірі маємо можливість ще й дізнатися більше про нашу з вами історію. Історію України від історика Олександра Алфьорова. Рівно за 15 хвилин о 19.30.
1: Армія ФМ.

0: 'cause I will leave the light on.
1: Армія ФМ. Військове радіо.

0: Хвилина історії України на Армія ФМ.
1: А яка друга назва у річки Дніпро? Друзі, зараз я вам все розповім, за мов український історик Олександр Алферов. Друга назва річки Дніпро – Борисфен. Так називали цю ріку у грецьких джерелах. І, до речі, сам Геродот, батько історії, наголошував, що в світі існують тільки три великі річки – Ніл, Дунай та Борисфен. Що означає слово «Борисфен», ми не знаємо зовсім. Є припущення, наприклад, те, що це скіфською мовою означає «жовте місце», або те, що ця назва раніше була «Березина», а потім трансформувалася через греків у «Борисфен». Так чи інакше, ми не знаємо про це зовсім нічого остаточного. Проте знаємо цікавий факт. У Дніпра Борисфена було своє божество, яке називалося Борисфен. І його донька побралася з головним скіфським богом – Папаєм. І от з цим Папаєм вони народили Таргітая, першого скіфського царя та родоначальника скіфів.
0: Тепер ви сильніші, бо знаєте більше. На Армія ФМ – хвилина історії України з істориком Олександром Алфьоровим.
2: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: От кому не пощастило, так це тим, хто народився там, на болотах, на Росії. Це я хочу поділитися з вами, точніше, згадати разом з вами найголовніші добрі новини минулого тижня, які приносять нам всім радість і впевненість, і віру у нашу перемогу. Українські дрони, пам'ятаєте, влаштували пекельний тиждень у ворожому тилу і вкотре довели росіян до істерики. Сили оборони 4 рази атакували НПЗ в російському Туапсе, знищивши щонайменше 24 резервуари із пальним. Також двічі від наших захисників дісталося станції перекачування нафти у Пермі. Крім того, карма також наздогнала один із найбільших нафтопереробних заводів Росії у Ярославлі, морську базу у Чорноморському флоті і у Криму. Російські вертольоти Мі-28, Мі-17 та літаки Су-57 і Су-34. І їм дісталося. А ще через страх перед ударами помсти росіяни вперше за 30 років проведуть парад Побєди без своєї техніки та курсантів військових училищ. Але я дуже чекаю бавовни саме от в цей їхній день Побєдобєсія, коли вони там, не знаю, хоч це якась дискримінація, будуть дідів на палках носити, чомусь без бабів, а лише дідів. Ну, то таке, то їхнє. Ще бійці 3-го армійського корпусу за допомогою наземного дрона евакуювали літню пані із небезпечної сірої зони. Пам'ятаєте, ми про це теж розказували. А ще Швеція конфіскувала підсанкційне російське судно, яке вивозило крадене зерно з Криму. Бачите, це негарно таким займатися. Крім того, також приємність про те, що французький актор Жан Рено випустив книгу про викрадених росіянами українських дітей. Така була новина. Словом, тиждень минулий пройшов у нас з досить гарними, хорошими новинами, і цього тижня теж буде чимало хорошого. А все завдяки кому? Правильно, завдяки нашим захисникам і захисницям. Тож, той, хто не в війську, допомагає війську. Пам'ятаєте про це. Закриваємо, допомагаємо збирати все необхідне на потреби сил оборони України. Ну і дочекайтесь 20-ї години рівно за 17 хвилин. У цій студії пан Бибик докладно розкаже про події в Україні, у світі і на передовій, зокрема за день сьогоднішній.
1: Армія ФМ.

0: Нарукавний знак більше, ніж елемент форми. Це код пам'яті, символ боротьби та історії. За кожним із них традиції, характер і дух підрозділу. У проєкті «Імена на рукавах» армія ФМ розповідає, що приховують знаки, які з честю носять українські військові.
1: 27-ма окрема артилерійська бригада носить ім'я Петра Калнишевського, останнього кошового отамана війська Запорозького. На Січ Калнишевський потрапив, коли йому було лише 8 років. Пройшов шлях від жури до військового савула, що відповідав за стан та вишкіл війська. Коли його вперше обрали кошовим отаманом, цариця усунула Калнишевського з посади. Але старшина обрала його знову та переобрала ще 10 років. Калнишевський натомно захищав права козаків і відмовлявся видавати біженців, що знаходили прихисток за порогами. Очолював походи проти турків і кримців, дбав про тилове забезпечення та оснащення війська найсучаснішою зброєю, зокрема й артилерією. Після знищення Січі царськими військами Калнишевського кинули за грати, а потім заслали на північ, до Соловецького монастиря. Але завдяки міцному здоров'ю і фізичним тренуванням колишній кошовий атаман дожив до 111 років.
0: Це був проєкт «Імена на рукавах» на Армія ФМ.

0: Україні 20:00 і далі про події Владислав Кубів.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Україна шукає рішення для роботи дронами по Москві. Програма «Плюси» поповнилася медичною лабораторією, а український гурт зібрав 7 мільйонів гривень на потреби ГУР. Про таке далі докладніше. Понад 50 разів війська РФ атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією і авіабомбою. У Нікопольському районі постраждали 5 людей. Їм допомогли на місці, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Пошкоджена цивільна інфраструктура, житлова забудова та автомобілі. Росія посилила дроновий терор Херсонщини. У минулому році росіяни атакували область 2,5 тисячі разів на тиждень. Зараз кількість атак дронами зросла до 5,5 тисяч, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
3: Впродовж квітня по області запустили майже 19700 ударних безпілотників. Зокрема, вони б'ють саме по транспорту, цивільному, комунальному, каретах швидкої, маршрутках. Звичайно, що у таких умовах протидія дроновим атакам залишається нашим пріоритетом. Зараз застосовуємо комплексну систему і радіоелектронну боротьбу, мобільно-вогнові групи, фізичний захист об'єктів.
2: Зокрема, це прикриття логістичних маршрутів антидроновими сітками. Наразі в області вже покрито понад 180 кілометрів, додав Прокудін. У Дніпрі чоловік стріляв у представників ТЦК. Попередня стрілянина сталася під час заходів оповіщення в Соборному районі, повідомили в місцевій поліції. Травмовано двох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Україна розробляє нові технологічні рішення для роботи дронами по Москві. Про це розповів радник міністра оборони Сергій Флеш-Безкреснов.
4: Працювати зараз нашим хлопцям по Москві та колу біля Москви дійсно важко, тому що там багато ППО. Ми розуміємо, що ворог намагається також застосувати багато засобів РЕБ. І це для нас, я можу сказати, для нас, для наших виробників, це от такий от виклик. Да? То ми намагаємося активувати і використовувати більш сучасні системи навігації замість супутникової навігації та інші рішення для того, щоб це стосується стратегії, тактики та технології, для того, щоб наші БПЛА могли долітати до Москви.
2: За словами Безкреснова, наразі ворог активно моніторить українські ЗМІ, зокрема те, що ми використовуємо, як саме і з якою метою. Саме тому інформації про відповідні українські рішення та їхні результати не надають. До програми «Плюси» в застосунку «Армія Плюс» долучилася перша медична лабораторія. Відтепер військовим доступні лабораторні дослідження зі знижкою 28% у лабораторії «Діла», повідомили в Міноборони. Захисники та захисниці отримуватимуть 2 QR-коди на знижку щомісяця. Також працює безкоштовна гаряча лінія для консультацій щодо результатів. Кодом можна поділитися з рідними, однак він поширюється не на всі послуги. Також знижка не сумується з іншими акціями. Гурт «Курган і агрегат» зібрав 7 мільйонів гривень у Євротурі і передав їх на дрони для розвідників. Музиканти придбали для спецпризначенців 57 безпілотників, повідомили в Головному управлінні розвідки. «Курган і агрегат» не вперше допомагають ГУР, а один з учасників гурту, Євген Володченко, у минулому – боєць спецпідрозділу «Кракен». Такою наразі була важлива інформація. З вами була інформаційна служба «Армія ФМ».
1: «Армія ФМ».

Твій статус воїна – це повага від суспільства та бізнесу. Оновлюйся вигідно. Отримуй до 30% знижки на товари в «Розетка», до 40% у мережі «Комп'ютерний Всесвіт», а також 10% на покупки у «Сільпо». І не забудь про малечу. У будинку іграшок на тебе чекає

Мають мінус 12%. Заходь у застосунок «Армія Плюс», знаходь сервіси, переходь у плюси та активуй промокоди. «Армія Плюс» – твій цифровий ключ до переваги.

Армія ФМ. Ближче до свого війська.

Армія FM представляє проєкт «Від заходу до світанку». Треки, відібрані військовими, вже в ефірі. Роби гучніше і слухай протягом ночі.

військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM», скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

зброю, невеликий такий, але закриваю її собою. Нема білого полотна, нагадати лишень хотів. Вишиванка у нас одна, вона з крові захисників.

Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

0: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.
1: Шумом, как батька, ключаїв! Шумом, как батька, ключаїв! Моїм славного завойовника, батька, хмель!

сотнях дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хору з вами. Гаріть

військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM», скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

0: Я вовкодав. Я впевнено тримаю зброю, твердо стою на своїй землі. Я продовжую справи своїх предків заради своїх дітей. Я обрав шлях воїна і стану кращим у своїй справі. Я буду міцним щитом свого народу та караючим мечом для противника. Я не пропущу ворога. Я не покину побратима. Я гострий розум. Я груба сила. Я вовкодав.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: сум та печаля стиснув кулаці. Помолюсь, аби Бог нас усіх захищав, і піду убити ворога, який на нас напав.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: в свободу. А втрата всіх надій означала свободу.
1: Рухи невпевнені, блять, не від голоду, що продати? Серце чи голову, нервове тремтіння з нотками сорому, що продати? Серце чи голову?

0: Щось на пам'ять, щоб це щось було боляче втратити, двері зачинені, натиснута кнопка, стерті кросівка, нікотинова ломка, стільки дурні, блять, навколо весь час, спокою щось не дає, але...
1: Сонце зранку, сонце зранку, сонце зранку.

0: Армія ФМ.
1: Якщо хочеш жити, треба летіти. Летіти з останніх сил. Летіти, доки можеш. Летіти.

0: слів остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті, мої ноги кістки і залишки болоті, постійні спроби стрибнути все вище, згорю, заставлю гниле попелище.

ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM», скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

0: бути в крові. Але я живий, значить шанс є мені.
1: На злотим, хто хотів нас стерти в нулі. Ми стоїмо з дійкому сталь на землі. Мама не плаче, ще дихаю, чуєш?
0: Тут, де смерть поряд, лиш сміхом виживе.

Розвинути швидкість, зберігати негативи – це якась дикість. Митець для митця – окреме вівця, впевнений.

Чорно чорно, що? Вовк. Досить. З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

зберігати негативи – це якась дикість, негативне ставлення, жодного значення, така обережність чи навіть лояльність допоможе глядачеві відчути реальність, розпечене.

Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних. Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

що боягуз, який за свою країну не помре. Не пишу друзям, які залишилися вдома, спитати, як справи, а сором, дім. Яке важливе це слово, шкода зрозумів його значення не вдома, дім.

0: Це Армія ФМ.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні і плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемог і невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські паласи, вершини.

0: оркестрі виконане. Це місто ніколи не стане чужим. Це сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

0: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.
1: Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі Армія FM? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на Армія FM.

своя, дорога легка, друзі не входять у вартість квитка, і я буду то завжди. Як твої справи насправді? Ніхто з нас не

Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних. Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.